și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place când mă corectez.

simplu n-ar părea. Suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea. Suflarea

0: cine?
1: Ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact, mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun. Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact, mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în

0: fetele.
1: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.

0: 1 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla?

0: De WhatsApp de școală, cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
2: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
2: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
3: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspăt vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vast Thermoresistent cu capac diverse dimensiuni de la 9,49 lei. Kaufland. Ieftin și bun. Între 26 august și 1 septembrie. Avocado 4,39 lei bucata. Prune 3,99 lei kilogramul și ciucaș pachet de 6 la 0,33 litri 16,99 lei. Kaufland. Flan, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Vecina cea bună este simpatică,
9: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
8: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: și 51 de minute.
1: Bună dimineața.
2: Mi-a rămas în gât.
1: Ce ți-a rămas în gât? Ieri?
0: Salutul meu ți-a rămas în gât.
2: Da, că nu mă așteptam iarăși. Ia uite, fără 10.
0: Nu te așteptai. De ce? Numai o surpriză. Oamenii dau mesaje de pe la fără 20 de ani. Mai intrați odată?
2: Nu știu ce să...
0: Asta vă zic. Prin asta va rămâne această vară în istoria, acest matinal de vară în memoria voastră.
1: Dacă a început de vreme.
0: E vara în care am început tot timpul, aproape tot timpul înainte de 7.
1: Nu voiai să fie vara în care începeam normal, dar eram creativi?
2: Sau vara în care nu am venit deloc la matinal?
1: Da.
2: Cum ar fi?
1: Asta îmi place cum gândești.
2: Asta
1: facem echipa azi.
0: Ce să zic? Va veni și ziua aia și nu va fi vara. Doamne ajută să fie verile, adică să ai pensie lungă. Asta.
1: Bă, dacă vine voit și nu vine forțat, e bine.
0: Da.
1: Adică să vin așa, știi, la un moment dat, cum fac americanii, știi că americanii au chestia asta de mă pensionez la 50 de ani, mă pensionez la 40 de ani.
0: Adică americani că ai muncit până le s-ar pinții din gură.
1: Visul. De acolo a plecat chestia asta cu retire, adică o retragere, o pensie, dar o pensie de asta, nu pensie de o aștepți să-ți vină neapărat, ci tu ai trântit-o pe undeva, ai trosnit-o și nu mai ai nevoie să lucrezi. Așa, așa mă visez.
0: Da, mai e un lucru. În Franța există anul sabatic. Sunt anumite profesii, brezle profesionale
2: care
0: au prin lege dreptul să-și ia un an sabatic. De exemplu, profesorii universitari.
1: Da.
0: Sau cred că profesorii în general, nu știu dacă neapărat universitari, de universitari știu sigur. Își iau, au dreptul ca la un anume interval de timp, deci atenție, nu doar o dată în viață, cred că ai voie de mai multe ori, nu știu de câte ori. Anul sabatic. Ei cumva își conservă cariera, ce nu știu sigur.
2: Dacă sunt plătiți.
0: Da, am impresia că sunt chiar și remunerați în anul
2: ăsta. Cred că un pic mai simbolic, așa, dar tot le dă ceva.
0: Da, bună ziua, poate să le dea când
2: este.
0: Bună dimineața când se întorc. Ce?
1: Ar fi bine să fie o dată la 2 ani la noi, să fie luna sabatică.
0: Luna,
1: pe lângă concedii.
0: Ai, du-te pe
1: adică să trântești așa.
2: Tu nu zici rău, că un an poate e mult.
1: Da.
2: Dar o lună mai... Da.
1: Să strântești așa o lună, să te reîncarci, să vii cu energie nouă, cu informații noi.
0: Voi vedeți cum e omul ăsta, stimați ascultători, și anume oamenii pe care am eu în stânga și în dreapta mea. Acum 100 de ani în istorie nu exista ideea de concediu de odihnă. Știți că termenul de concediu de odihnă e relativ recent intrat în viețile pământenilor.
2: Da, n-are nici 100 de ani, cred.
0: Da, pentru că înainte nu concepea nimeni, domne, îmi iau concediu de odihnă să mă duc în la băi.
1: Când lucrai.
0: Lucrai până crăpai, pot să zic, fără să fie această idee de concediu de odihnă. Nu știu când a apărut conceptul de concediu medic.

0: medical. Dar e posibil...
1: Era, na...
0: Păi nu, necesar. Veneai, nu erai plătit. Nu,
2: bă, dar știi care e ideea, mă? Pe vremuri era altfel, Răzvane. Lucrau în colective mari, lucrau la fabrică, erau câte 50-100 pe serie. Aveau colectiv de care le plăcea.
1: Da, acum sunt mai multe mașinării.
2: Era mișto.
0: Da.
1: Mai acum
2: noi trei.
0: Ah, da, asta te rea. Adevărul că e nasol să lucrezi doar cu trei, pentru că la un moment dat te plictisești. Noroc că mai vin copiii ăștia de la social media și mai văd și o fețe. Da, exact. Asta e.
2: Da, da, da.
0: De bârfitai cu cine, n-ai pe cine.
1: Da, că să
0: eu m-am săturat să te bârfesc pe tine cu Cuza și pe Teia, pe Cuza să-l bârfesc cu Teia. Adică am obosit.
2: Asta e problema.
0: E foarte...
2: La un moment dat am ajuns să ne bârfim noi pe noi.
0: La un nu-mi dau seama.
1: Băi, vrei să zicem nasul despre mine?
0: Te bârfesc pe tine, Teia, cu Cuza, sau îl încep să-l bârfesc pe Cuza de față, cu Cuza, că nu mai realizez că de fapt e de față. Bună dimineața, este 6:54, prea multă filozofie pentru o dimineață de vineri, pentru că atenție, este vineri și e vineri cu DJ Raz și muzica aia după 9 și ceva.
2: Da.
0: Și alte lucruri care se pot întâmpla într-o zi de vineri, care poate să înceapă sub forma următoare. Atenție, aplauze, vă rog, aplauze, mulțumesc.
1: Da, da.
0: Am ajuns ușor, ușor și în weekendul... Am ajuns ușor, ușor și în weekend cu un picior. Să nu ne grăbim, propun, devenit vine oricum.
2: Da.
0: Vorbim, râdem, ne distrăm pe muzica aia, dansăm și apoi ușor, ușor orele trec repejor. Gata, ne-am pus de acord. Est, vest, centru, sud și nord, atunci gata, dau semnalul să înceapă...
1: Buzunarul.
2: Papagalul.
1: Mai zi.
0: Deci vă rog, ajutați că nu știu ce e cu ei. Deci, gata, ne-am pus de acord. Est, vest, centru, sud și nord, atunci gata, dau semnalul să înceapă...
2: Ciocănarul. Păi da, de ce se înceapă? Că nu începe acum, bă. Sunt 4 minute.
1: Cu șofranul.
2: Nu trebuie să-i dai startul de dinainte. Acum ce facem noi? Încălzire. E ca atunci cum pornești motorul, dar nu pleci cu mașina. Lasă să se lase acele alea în jos.
1: Să înceapă celofanul, mă.
2: Nu rimează, stai cu mintea
1: celofanul?
2: Acolo.
1: Celofanul?
0: Nu, rimează.
2: Cum? Uzi ultimul cuvânt.
0: Deci, încă o dată, da?
2: Zii ultimul cuvânt.
0: Gata, ne-am pus de acord. Est, vest, centru, sud și nord. Atunci, gata, dau semnalul să înceapă...
1: Celofanul.
0: Semnalul
2: cu celofan, nu prea rimează.
1: Am mai văzut la...
2: Apoi, așa am văzut și eu, da.
0: Deci ce începe, că nu poți să...
1: Festivalul.
2: Festivalul, da. Estivalul, băi, sezonul estival de toamnă.
1: Estivalul de toamnă.
2: Da, da.
1: Poate să fie sau un nume, estivalul de toamnă.
2: Da, la ce? Nume la ce? La TVR?
1: La ce vrem noi.
0: Da, bună dimineața.
2: Deci vă rog frumos, oricum e emisiunea asta.
1: Cum?
0: Oricum e emisiunea, exact.
2: Deci dacă ar fi să desenez eu emisiunea asta,
1: ai face
2: ești pune broboadă în cap, fustă mare și...
1: Nu,
2: adică...
1: așa rău
2: da,
1: ajuns.
2: Da, bătrânică. Da. Deci cum a început?
0: Așa.
2: Doamne, era o școlăriță. Era o școlăriță emisiunea asta, a alergat peste tot.
1: Te mă, dar s-a maturizat, despre asta e vorba.
2: Am bătrânit, nu s-a maturizat, că e o diferență?
0: Nasol. Da.
2: Deci cum era, Răzvane?
0: Încă o dată, puteți să...
1: Hai că ne adunăm.
0: Terminați odată versul ăsta ca să...
1: Mama.
0: Gata, ne-am pus de acord. Est, vest, centru, sud și nord. Atunci gata, dau semnalul să înceapă...
2: Să înceapă prematinalul, că mai sunt 2 minute. Deci de asta e, să înceapă prematinalul.
1: Să înceapă prematinalul.
2: Și corect, e corect, că să înceapă carnavalul, mai merge. Să înceapă cașcavalul.
1: Bidonat.
0: Nu, să înceapă medicalul, că avem și noi o vârstă, de exemplu.
2: Bun, uite, vezi, asta rimează, Teia.
0: Asta, da, vă zic.
2: Să înceapă prenatalul.
1: Nu, pentru doamne, da.
0: De ce, doamne ferește?
1: Nu, păi sunt singura fată de aici, numai eu pot începe un prenatal și chiar nu am chef.
2: De ce, da?
1: Nu, dar chiar, serios, nu am chef.
2: Nu mai vrei, nu vrei o fată, că te-ai tot zis că vrei o fată.
1: Dacă îmi garantează cineva, poate...
2: Cine?
1: Poate stau, da.
0: A, că e fată.
2: Dacă îmi garantează cineva, poate stau.
0: Ce, te aleargă, nu? Te aleargă și nu te prinde de vreo 10 ani.
1: Înțeles tu, da.
2: Da.
0: Bun.
2: Da. Deci prematinalul, nu. Medicalul, nu.
0: Gata, ne-am pus de acord. Est, vest, centru, sud și nord. Atunci gata, dau semnalul să înceapă...
1: Matinalul.
2: Să înceapă pensionarul. Că tu ai
0: început. Să înceapă, uite ce.
1: Da?
0: Te-a cedat prima. Ce să înceapă?
1: Matinalul.

0: dimineața, 7 și un minut. Tea Todorescu, ești gata să...
1: Da.
0: Să prestezi? Da?
1: Da? Să nu.
0: Știri la zucu, da. Tea Todorescu.
1: Bună dimineața, incident în largul Mării Negre. Aseară avem 16 grade, acum în București.
0: Tea, dacă nu ești pregătit, eu mai dau
1: sunt
0: o piesă.
1: Mai, cum să nu... O navă comercială a fost lovită aseară, s-a scufundat în Marea Neagră. Incidentul a avut loc în apele teritoriale românești. S-a întâmplat la aproximativ 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au intervenit cu un mijloc naval. Toate cele 12 persoane aflate la bordul navei au fost salvate. Președintele Nicu Șordan a reacționat la scurt timp de la incident, spune că deocamdată nu se știe cine a lovit nava. Să nu lansăm speculații, a mai transmis președintele. Iar lucrările la liniile de tramvai au fost oprite temporar pe un șantier din București. Muncitorii au descoperit mai multe ziduri în timpul săpăturilor. Descoperirea a fost făcută pe strada Arman Călinescu, iar autoritățile cred că ar putea fi vorba despre vestigii cu valoare istorică. Specialiștii ai Ministerului Culturii au făcut deja o primă verificare, iar o echipă de arheologi va continua cercetările și va stabili dacă zidurile trebuie conservate. Primăria estimează că verificările vor dura aproximativ 3 săptămâni. Tragedie ieri pe plaja de la Eforie Nord, un bărbat de 68 de ani s-a necat, deși fusese scos de salvamar din apă de 3 ori în cursul aceleiași zile. Bărbatul a intrat din nou în mare, deși pe plaja Bellona era arborat steagul roșu. Ajutoare pentru Nepal după catastrofa care a făcut aproape 500 de morți, în continuare 1400 de persoane sunt dispărute. Iar echipe de salvare și elicoptere militare au căutat persoanele dispărute de-a lungul frontierei muntoase dintre Nepal și China, acolo unde un torent mortal de apă și noroi a măturat localitățile în urma prăbușirii unui ghețar. Impactul a fost atât de puternic încât a fost confundat inițial cu un cutremur. În doar jumătate de oră, nivelul apei a crescut cu până la 9 metri. Zeci de poduri au fost distruse de viitură, la fel aproape 40 de kilometri de drumuri, lucru care complică și mai mult eforturile de căutare. La sport, final de coșmar pentru Universitatea Craiova. În preliminariile Europa League, oltenii au fost eliminați aseară de Ararat Armenia și vor juca mai departe în Conference League. Fine cu detalii, Simona Jurca.
2: Curat ghinion pentru Universitatea Craiova în preliminariile Europa League. Oltenii au fost eliminați de Ararat Armenia în deplasare printr-un gol încasat în minutul 98 dintr-un penalti cu repetiție. Scor final 1-0 după 1-1 în tur pe teren propriu. Deși portarul Laurențiu Popescu a apărat inițial lovitura de la 11 metri, arbitrul a dictat repetarea fazei. Popescu a respins și a doua oară, însă gazele au reluat în plasă, stabilind scorul final. Campioana României retrogradează astfel în Conference League. Universitatea aflați cu cine va juca. Tragerea la sorți e programată după ora 14.
1: Simona Jurca, se mai încălzește un pic astăzi, mai ales în vestul țării. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade. Ploi mai ajung astăzi în zona montană, posibil și prin sudul și sud-estul țării. În București, vreme plăcută cu 28 de grade maxima astăzi. Acum termometrele din capital arată 16. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Mulțumim, Tea. Puteți să mai îmbâști tu la știrile astea, la că sunt numai nenorocire ai dat.
1: Păi, dacă...
0: De la Nepal până la una pozitivă, un câine, o pisică, că nu puteai să dai și tu
3: păi
0: ceva.
3: Păi și eu la știri nebune ce mai zic dacă zice te aici.
0: Păi da, măcar așa. Deci,
1: dar ce zici de aia cu tramvaiul? Eu când am văzut
0: nu aia, mai cu zici de aia,
1: nu,
0: cu tramvaiul.
1: Aia cu tramvaiul, deci efectiv mi s-a ridicat părul în cap. Da,
3: da, gata, da, la revedere.
0: S-a dus.
1: Știi că eu mi-am pus întrebarea asta tot timpul când am început săpăturile la metrou. Zic, mama, eu dacă aș fi diriginte sau șef de șantier și aș descoperi niște ziduri, pe cuvânt că le-aș astupa, eu n-aș zice, mă, să blochează tot. Deci nu aș mai spune. Adică,
0: eu știu o situație. Știu o situație cu niște lucruri, nu vreau să dau nici cele mai mici detalii, la fel.
1: Păi nu se poate.
0: Deci povestită de cineva care era implicat în proces. Le-a găsit. A zis, știi ce? Nu le-ați văzut? Dați înainte.
1: Dă-i.
0: Păi, Doamne, iartă-mă acum. Eu înțeleg dorința de a conserva istoria, de a o pune în valoare, de a ne cunoaște trecutul.
1: Bă, ce dacă ziduri? Eu nu înțeleg.
3: Dar mișcă-te.
1: Da.
3: Că asta e, mișcă-te, dacă îți dorești.
0: Păi da, nu.
3: Dă drumul la lucru, da.
0: Mișcă-te.
3: Mișcă-te, pac, numai birocrație, pac, toată lumea pe repede înainte, în două săptămâni am decis care-i treaba și am plecat
0: le
3: de acolo.
0: Le conservăm, nu?
3: Exact.
0: Le da. Rezolvăm. Dar da, nu blochezi un da. Oraș întreg, o țară întreagă.
1: Hai să vezi acum cu tramvaiul, începe școala.
0: Da.
1: Bună dimineața.
3: Oricum începe să se aglomereze.
0: Se aglomerează, știu eu, de la dimineață la dimineață văd doi stimuli îmi spun că toamna e foarte aproape și ni se termină matinalul de vară. Temperaturile, nu, trei chiar. E întuneric când mă trezesc.
1: Da.
0: Doi, e răcorică atunci când urc în mașină. Și trei, e din ce în ce mai aglomerat drumul către radio. Da.
3: Da, ce să faci, Răzvane? Așa este viața.
0: În rest, e și o veste bună.
3: Care?
0: Văd că încep să pară că se termină niște lucrări care au nenorocit orașul. De exemplu, pe Mihai Bravo, în zona Iancului, Dristor, acolo unde sunt blocate, nu o bandă, nu două, ci toate benzile. Deci la Dristor, acolo, la intersecția cu Dudești, se circulă doar pe linia de tramvai, de câteva luni bune. Azi, ieri am trecut pe acolo și deja am început să răsătoarne stratul de asfalt. Deci probabil săptămâna viitoare se va circula din nou pe acolo în condiții normale.
1: Covor asfaltic.
3: Abia aștept să se termine și pe Mihalache.
0: Asfaltic.
3: Dar pe, și la mine pe Mihalache acolo se lucrează, dar se lucrează ca lumea. Bă, dar se lucrează. Da. Asta e un semn bun. Se lucrează. Deci chiar
0: vezi
3: se
0: oameni,
3: da, da, da, sunt se sapă mult la că se face, se refac liniile de tramvai, ceea ce e minunat, pentru că era groaznic. Deci Mihalache ăla arăta și arată în continuare.
1: Da.
3: Băi, era unul dintre cele mai urâte bulevarde din București. Poate că am auzit pe la piață, că știi cum e la piață, se dau toate
0: bucurile. La piață și la coafă.
3: A zis o doamna care are și fructe, dar și flori. E singură taraba, așa. A zis că se discută să facă inclusiv piste de biciclete și piste de alergare.
0: Hai, du-te.
3: Hai că asta cu pista de alergare nu prea cred, dar dacă fac piste de biciclete e bine bun. Că se leagă. Știi că noi avem în paralel Mihalachele, în paralel cu Chiselef.
1: Da.
3: Și pe Chiselef există. Și ele s-ar lega, ar fi deșteaptă treaba. Dar probleme de oraș.
0: Exact.
3: Fix. Aia nu mai putem.

0: 28 august, e ultima zi de vineri din vara asta. Ce te-ai, ce-ai pățit?
1: Mi-am scuipat în mână că dădeam niște foi. Și ca să facă aderență, știi?
2: Da, da, da.
0: Te-ai ofuscat că a făcut-o unui incultă mor de ea.
2: Mamă, deci poți să o faci oricum pe tea, frate, dar nu e incultă.
0: Da, exact.
1: Eu, în primul rând, că eu nu vorbesc așa cuvinte. Le gândesc uneori, dar nu le scop pe gură. Deci eu nu verbalizez așa niciodată.
0: Am, îți dai seama că s-a luat unul. Nu, n-aș fi vrut să-l bag în seamă, dar reacția te-i face toți banii. S-a supărat unul rău de tot că am vorbit de faza cu săpăturile și cu faptul că au găsit unii niște ziduri care au oprit lucrările la tramvai. Și eu o să citesc mesajul, dar o să cenzurez cuvintele nepotrivite. Zice: împușcați-vă între voi acolo în studiou inculzi redați. Așa. Și eu i-am zis, vezi că se scrie studio, nu studio, că el a scris așa.
2: Da, e mai rapper, poate, mă.
0: Și i-a spus că dacă îi place cu pac-pac să se rezolve singur, adică nu e cazul să ne bage și pe noi în pasiunile lui.
1: Știi că era o melodie. Am să-mi trag un glonț în cap și am să-mi fac o gaură, știi?
2: După care să vă lumea prin ea.
0: Și că eu înainte mă supăram la genul ăsta de mesaj, acum chiar mă distrează.
1: Pe mine mă necăși, că n-a înțeles.
0: O să te obișnuiești.
1: Era...
0: După care zice, începe: marșa mea e în cult. Auzi la ei, este de acord cu aflarea și prezervarea istoriei, dar este ofuscat de săpături. Și pe aia zice, marș! Și eu îi zic să se satisfacă singur, să se relaxeze, că o să vadă viața altfel după aia. Că e mult prea încordat, adică...
1: Și eu cred că...
0: Dimineața... Ce,
1: da. Da, când te
0: eliberezi... Vezi viața altfel după ce te speli pe dinți, pe ochi și lucrurile încep să capete o pată de culoare.
2: E frumoasă viața când nu te enervezi de la prima oră.
0: No.
1: Nu te enervezi.
3: Măi Bogdan!
0: Măi Bogdan!
2: Da, deci
1: da, te...
0: Dar ceva l-a supărat astea. Eu l-aș invita să stăm de vorbă cu el, să aflăm de fapt ce l-a supărat pe el atât de tare.
2: Tu îți dai seama că dacă el doar auzind o discuție de asta, niște păreri în fond și la urma urmei, că nu e ca și cum avem noi puterea să schimbăm lumea și el nu o să mai vadă niciodată nimic, pentru că noi spunem gata, de acum încolo se bagă cupa în toate zidurile, dărâmăm toată istoria pe care o găsim sub pământ. Deci el s-a enervat de la asta, tu îți dai seama cum s-ar enerva de la lucruri mai serioase?
0: Deci de ce ne mie milă? De iubitele ăstora. Pentru că genul ăsta de oameni au fix aceeași atitudine și acasă. Am ușă în ușă cu mine niște vecini care stau la garsoniera vecină, pe care dacă îi vezi așa în lift, mai ales pe el, pare niște oameni extrem de rezonabili. Că asta e tipologia, adică el respectuos la lift, nu știu ce. Băi frate, ce înjurături am auzit când m-am dus către lift, spuse de el către ea. Adică, credeți-mă, deci ceva. Și după aia l-am fixat, că l-am văzut când iese din apartament. Credeți-mă, pare un tip foarte ok.
1: Are o mască, mă.
0: Da, și genul ăsta de oameni precum Bogdanel sunt fix la fel. Adică, cred că își pot permite să înjure și să fie agresiv, fie și verbal, cu oricine. Doar pentru că lor nu le convine o treabă. Adică, fugiți, fetelor, care nu v-ați găsit jumătatea. Fugiți de genul ăsta de agresiv, pentru că într-un anume moment e doar chestiune de timp ca voi să fiți victima agresivităților.
1: Da, păi agresivitatea verbală de multe ori duce și
2: naște
1: la aia
2: fizică, adică, da, din păcate așa e.
0: Dacă vedeți că se inflamează și începe să... Toți ne enervăm. Toți avem forme de astea de refulare. Mai aruncăm cu lucruri. Adică eu e o limită. Adică...
2: Bă, limbajul cu du-te, bagă-fă, de la oamenii mari, deja mi se pare că sunt niște oameni care au rămas blocați în fața blocului.
1: Da.
2: Adică ei au fost șmecheri o lună sau un an pe acolo la ei în bulă și au rămas cu această șmecherie și în alte bule tu nu mai ești șmecher, ești doar țăran. Exact. Adică trebuie să înțelegi treaba asta, că ăia care sunt șmecheri în toate bulele nu mai vorbesc așa, că au deștea ca tine care fac treburi de genul ăsta. Adică când ești mic și descoperi înjurăturile, se înțelege, cred că cu toții, și fete și băieți. A fost o perioadă în viața noastră când era tare să folosești în loc de semne de punctuație, de intonație și așa mai departe, câte un cuvânt de ăsta, că era mișto, abia îl descoperești și era interzis. Apoi începi să rărești din ele și rămâi cu câteva ticuri, că suntem oameni și în cercurile noastre private le folosim. Dar de la a folosi cu prietenii noștri până la ne aduce aminte toate înjurăturile din copilărie, să le folosești cu un om pe care nici măcar nu-l cunoști, e o problemă mare și spune multe despre tine, educația ta și modul că, repet, din punctul meu de vedere, tu ești blocat într-o șmecherie apusă. Tu n-ai fost nici șmecher, Și acum nici nu te mai ajută vârsta.
0: Știi că da.
2: Că și șmecheria asta e o treabă de carieră, Răzvane. Nu poți să fii șmecher 5 ani.
0: Trebuie să fii tată.
2: Eu mai am deștea. Scuzați-mă că dau niște exemple și o să dau un exemplu dintr-o meserie care e extrem de onorabilă și e din ce în ce mai căutată. Dar eu cunosc foarte mulți șmecheri de la Târgu Jiu, că na, eu mă raportez foarte mult acolo. De mi era frică de ei când eram mic și după aia mi-au renovat apartamentul, că s-au lăsat de șmecherie.
0: Și au început să câștige bani frumoși.
2: Da, da, mă refer la faptul că ei n-au făcut carieră și după aia s-au reprofilat și n-au renovat ei. Ei erau băieții de cărau gălețile la meșteri. Asta adică ori ești șmecher de carieră și te mai ții de șmecherie și la 40 de ani, tată că ești șmecher, nu te retragi la 40 de ani și te bagi în construcții, că nu merge. Adică
0: în construcție e bine să încep de vreme.
2: Ori apucă-te de construcție de mic și ești meșterul deja la 40 de ani.
1: Și șmecher, adică.
2: Adică mi se pare că n-ai făcut nicio treabă, n-ai dus nicio meserie, cu ghilimele de rigoare, nu le-ai dus până la capăt. Și repet, să nu se înțeleagă greșit.
0: Nu, că e rău să te reprofilezi la 40 de ani.
2: Da.
0: Da. Oricum, ce voiam să vă spun, că avem și alte lucruri importante de vorbit, dar e bine câteodată să semnalăm și astfel de comportamente, că știi cum e? Și să-i lași nebăgați în seamă.
2: Evident.
0: Da, trebuie făcută fără, cum zice, fără patimă și cu zâmbetul pe buze.
1: Fără patimă și scuipat, da, haide.
0: Da, corect. Ce s-a întâmplat într-o zi de 28 august?
1: Ce?
2: Te-am jurat pe tine cineva de la 7 dimineața.
0: În 1898, pe 28 august, un farmacist american redenumește Brett's Drink, băutura pe care a inventat-o în Pepsi Cola.
2: Ce pentru că schimbă din Brett's Drink în Pepsi.
0: Pentru că a fost în prima fază medicament.
1: Da, de tuse, nu?
0: De tuse sau ceva de... Oricum, a fost un medicament, ulterior a devenit o băutură răcoritoare.
2: Au fost vremuri în care se împărțeau țigări prin saloanele de spital, ce naiba.
1: Să vindeau.
0: Tot într-o zi de 28 august, nu s-au întâmplat multe lucruri azi în istorie, e o zi banală. Prințul de Wales și Diana, prințesa de Wales, divorțează. Deci Charles și Diana divorțează în 1996, la un an distanță, în 1997, undeva pe 28 august, 30 august, la final de august oricum, s-a întâmplat și tragedia care a dus la dispariția prințesei Diana. Se nășteau astăzi Tolstoi, scriitor rus, decedat în 1910, tot în scriitor se năștea, dar mai la vest, în România, Rodica Ojoc Brașoveanu. Cred că cea mai titrată scriitoare de romane polițiste din istoria literaturii române, care a dus în cultul popular, l-a făcut celebru pe Motanul. Cum îl cheamă pe Motanul din cărțile lui Ioan Brașoveanu?
1: Nu mai știu.
0: Avea un nume foarte dulce, așa.
1: Stai, Motan.
0: Și aduce aminte tăia și ne zice...
2: Sunt Motanul de mile.
0: Iar în 1965 se năstea și Shania Twain, interpretă americană de muzică pop.
2: Shania Twain.
0: Mai e și ziua papionului, dar tot astăzi, în 28 august,
1: Mirciulică,
0: așa. Tot astăzi, în 28 august, în 1922, 104 ani se fac, sau altfel spus, de bună seamă, numai un pic peste un veac de când s-a dat prima reclamă. La ce a fost, vreau să mă refer, era tot important, se pare, prima reclamă din eter a fost la imobiliare.
2: Deci,
0: în 1922, la postul de radio WEAF din New York, s-a difuzat prima reclamă și era o reclamă la imobiliare.
1: Ia uzi, mă, aș fi crezis că e ceva de mâncare. Dar iată că nu. S-au produs cosmetic.
2: Deci în New York, păi da, dar în 1922 cred că bubuiau construcțiile prin New York.
1: Aveau.
2: Era un domeniu cu super bonus. Bine.
0: Și după aceea și veni criza din 30 și ceva.
2: Da.
0: În fine.
2: Deci ce promovau? Ei promovau un complex de apartamente tip bloc grădină.
0: Da,
2: situat în cartierul Jackson High din Queens, New York. Compania a plătit doar $50 pentru un pachet de difuzări care includea un segment consistent, uriaș chiar astăzi, o prezentare live de 10-15 minute.
0: Vai de capul meu!
2: 10-15 minute, moderatorii au vorbit despre acel proiect.
0: Ce tare! Da.
1: Făcea banii.
0: Și uite ce am fost și ce am ajuns, acum paga sunt. Bună dimineața, agentul vostru imobiliar.
2: Paga, mie mi se pare amuzant.
0: Și mi-a place, nu? Cum și Trâmbițașul îmi place, în egală măsură.
2: Da, și Cristi Priză.
0: Cam ei sunt cei mai cunoscuți pe imobiliare, pe TikTok, nu? Adică Cristi Priză, Paga și Trâmbițașul.
2: Bă, mi se pare că nu se calcă unul pe altul, pe bătături. Adică nu intră unul peste altul. Bă, Cristi mi se pare că s-a dus pe spații comerciale, vânzări de afaceri și așa mai departe. Despre el știu mai multe că mi-e și prieten. prieteni, ne știm de 14 ani, 15 ani, de când făcea stand-up și venea cu Radu Pietreanu și cu Tibi Neuronu, veneau pe la Timișoara și așa i-am cunoscut. Trâmbițașul e pe apartamente, deja el s-a dezvoltat, că are agenție imobiliară.
0: E și un stand-up comedian, așa...
2: Nu prea...
0: Imobiliar.
2: Mai e, nu mai
0: tot
2: e.
0: Le face, la
2: deci,
0: fel.
2: Deci doi comedianți Cristi și cel Prinze care de fapt pare... e amuzant e Paga, care nu e comediant.
0: Dar Cristi Prinze mi se pare că e mai serios, așa, mai sobru.
2: Cristi, gata, da. Ai văzut-o pe iubita lui Cristi, de exemplu, care este, cred că psiholog la bază, sper să nu greșesc. E foarte amuzantă. Deci face niște reel-uri de, o să vă arăt pe pauză. Da. E foarte amuzantă. Iar salut, Paga, sunt, vin de orice. Ace, brice și sănătate.
0: Și apropo, am vorbit de publicitate, păi să fie. După pauză avem cele 15 minute de înviorare, care sunt marca înregistrată ștampila de pe fruntea matinalului de vară. Apropo, 0748111550, dați-ne, dați-ne mesaj și spuneți-ne ce piesă vreți să vă trezească. Și nu putem să trecem peste mesajul lui Ioan, care zice ce tot zice? La calendarul zilei, tot într-o zi de 28 august în 1961 s-a născut mama. La mulți ani, mama, o zi faină să aveți, dragilor.
2: La mulți ani, mama lui Ioan.
0: Mama lui Ioan Vintilă. Îl lăsați pe Ioan Vintilă să ne asculte până la 10. Revenim după pauză.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi?

0: boli fizice. E-Pantofi știe!
1: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
2: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
1: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
3: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
4: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Până pe 30 august ai MetroChef. Piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
10: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
11: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Sephora Collection, Tarte, Bioma sau Clinique. Tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora.
12: Sephora. Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
14: Pacan.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
6: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20%

0: reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio, începând cu 39,99 lei. Carrefour.
1: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
0: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Grania, făină albă de grâu superioară pentru cozonac, 2 kg la 5 lei și 29 de bani. Ofertă valabilă între 28 și 30 august în limita stocului disponibil.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
5: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
7: 40% și un iPhone.
8: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
7: Ai pizza, ai iPhone.
8: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
6: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
9: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Summersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume: Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai înghețată Aloma Premium cu 35% reducere la doar 22 de lei și 19 bani și 25% reducere la struguri vrac. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 7:35. O zi de vară printre ultimele din anul ăsta, cu temperaturi normale pentru perioada asta în multe zone din România. Corect, ea?
1: Da, corect.
0: Tu validează-mă că mi-am dorit tot timpul să fiu și eu om de știri, de informații, de...
1: Deci crezi temperaturile?
0: N-am avut talentul.
2: Dar nu ziceam, mă, frate, că o să fie o toamnă călduroasă, că lună, că așa...
0: Stai, că
1: avem temperaturi de 35 de grade azi, în vest. Când e la București, acum nu înseamnă că...
0: România nu e doar ce e la București.
2: Da, ai dreptate, domnul. Dar știi ce îmi doresc eu, frate? Eu îmi doresc să fie așa, o vară. Să fie 27, între 24 și 27 de grade.
1: Așa vor fi.
2: Până în noiembrie, dacă se poate.
0: E, acum...
2: Să ningă un pic în decembrie. În ianuarie să revină temperaturile. Prin martie deja să fie iar așa.
1: Da, da.
2: Mie, așa ar fi ideal.
0: Clima ideală asta ar fi și pentru mine. Sunt de acord cu zăpada și gerul de pe 15 decembrie până pe 15 ianuarie.
2: Nu, lasă-l un pic și de Moș Nicolae, că trebuie să vină și Moș Nicolae.
0: Bine, mă, de la 2, dar după 1 decembrie, de că de ziua națională, la paradă să nu stăm în frig.
2: La paradă? Păi da, dar când e zăpadă nu e frig.
0: Ah, păi da, tot
2: dacă,
0: e frig.
2: Dacă ninge nu e frig, asta e vorba din bătrâni.
0: E zluată, exact, te uzi la picioare. Haide pe 4 decembrie, Vlad.
2: Ești ok cu 4 decembrie?
0: 4 decembrie până pe 15 ianuarie să fie iarnă.
2: Auzi, tu ești mai mic, cred că tu mai ai numărul lui Dumnezeu, că tu ai plecat cel mai recent
0: de la el.
2: Ia încearcă să iei legătura cu el și vezi dacă dă ne ajută și pe noi. Da.
0: Avem 15 minute de înviorare pe WhatsApp la 0748111550. Ne dai mesaj, ne spui care e piesa care te trezește, care te face să ai zvâc pentru o zi întreagă. Și ziua de azi nu e una oarecare, e sfânta zi de vineri.
2: Oh, da.
0: Trebuie să ai energie să strige vineri. Dacă s-o striga astăzi, că nu e Adi Mihailă.
2: Da.
0: Săptămâna trecută a strigat Emil Ciucur. A avut mare atmosferă, mare tâmbălău. Da, dar nu știu dacă se va face și se va ține și cu Raluca Leahu, dacă vrea colega. 0748111550. Bună dimineața.
1: Hello.
3: Și bună dimineața, România, totodată.
0: De la cine e microfonia? Bună dimineața, România. Da, scuze. La... Salut, cum te cheamă?
3: Adi din Tecuci și vreau asta, ultimul hit al lui Costi cu Benzol și cu Shaguna, Mi Vida.
0: O să cum te cheamă Benzol când e Benzina.
3: L-am văzut zilele trecute pe YouTube.
0: Da, e bună piesa, nu? Dar vezi că noi am avut melodia înainte să lanseze la muzica aia făcută de DJ Raz. Deci, iartă-mă.
3: N-am ascultat.
0: Asta zic, să-ți fie.
3: E faină, numai bine.

0: radio pentru cele 15 minute de înviorare.
1: Bună dimineața, dragilor, vă pup și vă ascult de la început până la final.
0: Așa. Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Fina, înviorarea ușoară. Ia zi, cu ce piesă continuăm?
1: Cum te cheamă, Fină?

0: cât o piesă disco.
1: Așa,
0: așa că propun YMCA.
1: Mamă,
2: unde?
1: De ce scară stai în Popești?
2: Pe Biruinței, pe Amurgului, drumul fermei, unde?
0: Eu stau în partea veche a Popeștiului.
2: Vechi.
0: Downtown Popești.
2: Da.
0: Downtown Popești.
1: Downtown, da.
2: Adică...
1: The real Popești.
2: Exact. Da.

0: mă, te ia, că știi sigur.
1: Trebuie să dacă o băgăm pe dansezi? Tea la o reciclare muzicală.
0: Nu mă, Răzvane, că el nu le știe titlul.
2: Camina, actorii
0: după nume.
1: Ia uzi.
2: Senzual, gata, o știu.

0: Silea Bilionera, dacă te
1: Hai, mamă!
2: Și ai puțit Dițu.
1: Tea Bilionera.
3: Nu știu, ah. Doamne
1: ajută. Cum nu știi melodia?
2: Hai, mă, Tea. Asta e piesa care a făcut-o pe Otilia star internațional.
3: S-a dat și la noi?
2: Și la

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Te ascultăm, frumusețe, bine ai venit! Gata, s-a închis.
2: Cu ce piesă continuăm înviorarea? Care-i propunerea ta pe lista noastră de piese de înviorare?
0: Roxette, How Do You Do?
1: Mamă, și tu ce faci? Tu ești bine?
0: În drum spre muncă.
1: Mamă, și
0: un pic răcită.
1: Tu râzi pe sistem nervos, cred.
2: Auzi, nu pe da. Emoții, cred că râde. Ce să zic, mulțumim frumos. Ia auzi, Irina.
0: Mulțumesc și eu.
1: Te pupăm. Doamna Tea, dacă ar fi să scoți un gen muzical de tot, care ar fi și de ce Maneaua?
3: Nu, n-aș scoate Maneaua.
1: Dar ce ai scoate?
3: Cred că Trump.

0: concert cu voi doi? Cu Roxette?
1: La ce concert?
0: Nu știu, la un concert de așa de...
2: Uite, eu merg...
0: pop rock ceva acolo să fie.
2: Peste două săptămâni la Westlife, la Dublin.
1: Mersi.
2: Alo, bună dimineața!
0: Neața!
3: Alo, bună dimineața!
0: Bună dimineața! Cu cine voce vorbim?
3: Mădălina?
0: Cătălina!
2: Ia zi, Cătălina, ce să fie de la tine?
3: Accent, dragoste de închiriat.
0: Mamă!
2: Adică,
0: de unde ești?
3: Mulțumesc! Din Piatra Neamț.
0: Te pupăm!
3: O zi bună!
0: Zi bună!
1: Pup, pup!
2: Vai, tată! Can you hear me?
0: Nu cred că zice asta.
2: Dar ce zice?
0: Can you give me, mai degrabă?
1: Ce? Dragoste de închiriat. Ce să străsnească să faci versurile astea, mă?
0: Da.
1: Dragoste de închiriat.
0: Frumos.
1: Mai bine de cumpărat, ca să-ți rămână.
0: Păi nu, tocmai aia era ideea.
1: Păi nu, nu-mi place ideea.
2: Auzi de ea?
1: Da.
2: Zic cu oamenii că dacă scoți trapul, rămâi cu galopul.

0: venit!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Cum vă numiți?
1: Adriana, sunt din București.
0: Bună, Adriana! Bună dimineața! Ai plecat la muncă sau încă ești acasă?
1: Chiar acum ajung. Sunt în parcarea subterană, acum ajung.
2: Mama, deci ai, și tu trebuia ai semnal să... în parcarea subterană, da. Bravo!
3: Mare
1: din fericire! Fericire.
0: Deci și tu trebuia să te naști milionară, dar te-ai născut vrednică.
1: Exact.
0: Așa și eu. Ce piesă bagi la înviorare?
1: Eu mi-aș dori pe ziua de astăzi o lepteria.
0: Hai de mine, lăptăria.
3: Lăptăria.
0: Bagă melodia lăptăria. Te pupăm, să ai o zi faină.
2: Te pupăm, mulțumim
1: frumos. Mulțumim mult de tot. Mulțumim la fel, pa, pa.
0: Pa, pa.
2: Ia auziți, oameni buni.

0: Ultima piesă pentru cele 15 minute de înviorare pe care tocmai ce le-am depășit.
1: Alo?
0: Hai, unde te grăbești? Stai să...
1: Păi m-am gândit că ai pe cineva pe
2: fi. Mare, la Măritiș. Alo, alo?
0: Alo? Bună dimineața, Aura din Călăraș!
1: Bună dimineața, Fină! Nu știu ce am ascult.
0: Bună dimineața, Finuța mea! Ia zi, Aura din Călăraș!
3: Ce drăguț!
1: Uite, vezi?
0: Cineva se bucură!
1: Să știi că ai o presiune mare, tu închizi în...

0: spate, vezi că vezi că e treabă serioasă. Te pupăm. Să ai o zi minunată.
1: Îmbrățișări căldură.
0: Să-ți aducă ziua asta numai zâmbete.
1: Să fie apă în Dunăre. Te pupăm.
0: Să se ducă pe apa zâmbetului.
1: Apropo, știți că toamna asta Cleante și Diana Matei au concert la Sala Palatului.
0: E, da.
1: Da, puteți să le luați.
2: Și noi ce să facem?
1: Ții bilet, de exemplu. Sau să ceri o invitație pentru tine. Bă, da, piesa asta se aude dubios. Trebuie să dau una care se aude mai...
0: Da.
1: Asta e
0: altceva.
2: Da, da, da. Avea niște pisici, niște purici pe ureche.
0: Asta a fost înviorarea de astăzi.
1: Mulțumim frumos!
0: Ultima pe săptămâna asta, luni, mai avem! Ați făcut un playlist pe cinste, ați trezit o țară întreagă! Un întreg continent, ce să mai...
2: Da, nu v-ați băgat picioare!

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.

0: ce?
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
6: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
7: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillon, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
8: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister, 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești

0: Ești în altă parte mai ieftin? Îți oferim de două ori diferența la...
1: Frică!
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
0: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
4: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
5: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
4: Avem nevoie de un aliat.
6: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Se întoarce serial.

0: joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Gel de ras Nivea Men, diverse sortimente, 200 de mililitri la 11,99 lei. Ofertă valabilă între 28 și 30 august, în limita stocului disponibil.
2: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului, în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
5: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
9: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
13: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
14: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
15: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
16: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Auchan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
17: Zoo. Ne întoarcem la hituri!

0: s-a făcut 8 și 12 minute, chiar și 13, aș putea să zic.
1: 13 e cu noroc.
0: Da, Tea, vrei să așteptăm să se facă și 14 sau n-ai superstiții la 13, la asta?
2: Mie chiar mi-a mers bine pe 13.
0: Serios?
2: Da, nu vreau să zic asta cu voce tare, să nu meargă prost de aici încolo, dar mi s-a întâmplat, da.
0: Bravo, Tea, ce ți-a întâmplat bine într-o zi de 13 și ai ținut minte?
2: Nu știu, am câștigat bani, am, da, de asta, am avut o zi bună, plăcută, fructuoasă.
0: Bine, Tea, atunci. Că îți doresc că nu mai zile de 13 în viața ta.
2: Haide, bună dimineața.
1: De ce?
0: E ok dacă îți merge bine în 13.
2: Da.
1: Dar ce aveți, mă, cu 13?
0: Niciun.
1: De unde? Eu sunt curios de unde a plecat. Că ea
0: are, am auzit în povestea.
1: Are o, are o sursă, nu? Cineva a generat treaba asta, dintr-un motiv.
0: Da, asta,
1: vezi că atât de că mare e superstiția pentru unii, încât știți că sunt companii care nu au rândul 13, companii aviere.
0: Americanii n-au etajul 13,
1: da. Lifturi, nu e rândul 13, nu... Da, mi se pare... Eu am stat la aia, apartamentul 13, n-am avut ghinion niciodată.
2: S-a fost bine, nu?
0: N-ai avut. La 13? Dacă erai norocos, mă cunoșteai pe mine.
1: A-a. Bă, uite, nu m-am gândit la asta. Ai vreo idee de unde vine?
0: Uite, am luat-o așa la prima mână. E încă din mitologie, adică...
1: Da?
0: Fine. Poate o să detaliem subiectul.
1: După știri.
0: Știri la Zucu, Tea Todorescu, bun găsit.
2: Bună dimineața, bun găsit. Noi consultări să

0: că va relua la 1 septembrie discuțiile cu partidele politice pentru formarea unei majorități parlamentare pentru învestirea unui guvern cu puteri depline. Despre componența viitorului cabinet, președintele nu s-a arătat convins de o variantă tehnocrată. Încă de la începutul lunii mai, când guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, România trece printr-o criză politică. Un navă comercială a fost lovită aseară, s-a scufundat în Marea Neagră. Incidentul a avut loc în apele teritoriale românești, la aproximativ 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au intervenit. Toate cele 12 persoane aflate la bordul navei au fost salvate. Deocamdată nu există informații oficiale despre cine a lovit nava. ANPC avertizează consumatorii asupra așa numitului fenomen shrinkflation, adică plătește același preț pentru un produs care are același ambalaj, dar cantitatea din interior e mai mică. Fenomenul apare la produsele alimentare, dar și la produsele pentru casă sau articole de îngrijire personală. Protecția consumatorilor recomandă să verificăm cantitatea netă și mai ales prețul pe kilogram sau litru pentru a vedea dacă produsul s-a scumpit în realitate. Reducerea cantității nu este ilegală, problema apare dacă modificarea nu e prezentată transparent, iar cumpărătorul este indus în eroare, moment în care situația poate fi sesizată inspectorilor ANPC. Jaf spectaculos la un muzeu din Alicante, Spania. Hoții au furat 66 de piese antice, acestea au dispărut în 90 de secunde. E vorba despre obiecte dintr-un tezaur, considerat printre cele mai valoroase descoperiri europene din epoca bronzului. Potrivit autorităților, 5 persoane ar fi intrat în muzeu printr-o fereastră laterală. Au plecat cu vase, bijuterii și monede din aur, argint și fier. Cantitatea de aur furată depășește 10 kg, însă mult mai importantă e valoarea istorică a pieselor. Poliția suspectează că jaful a fost făcut la comandă cu doar câteva minute înainte. O alarmă falsă fusese declanșată la o sală de sport din apropiere, iar polițiștii din zona au fost trimiși acolo. La sport, proaspăt eliminată din Europa League după înfrângerea de aseară 0-1 cu Ararat Armenia. Universitatea Craiova se pregătește acum de Conference League. Oltenii vor avea parte de 6 meciuri europene și vor încerca să ajungă în primăvara europeană. Craiova este în urna a 6-a, atragerea la sorți are loc în această după-amiază la ora 14. Universitatea Craiova va juca pentru al doilea an consecutiv în Conference League.
1: Păi ce m-am enervat!
0: Acum, na, tot a mai rămas un pic. Și se încălzește. Simțim asta mai ales în vestul țării, unde maximele vor atinge 35 de grade. Ploie, anunță meteorologii astăzi din nou în zona montană, posibil și prin sudul și sud-estul țării. În București vreme plăcută, cer mai mult senin, o maximă de 28 de grade. Acum în capitală se înregistrează 19. Și gata, știrile, continuăm.

0: mai multe motive pentru care ziua de 13 sau cifra 13 a fost considerată una ghinionistă. Sunt trei motive puternice. Primul din mitologia nordică scandinavă. Loki, zeul răutății și al inechității, s-a autoinvitat ca al 13-lea participant la un banchet. Prezența lui a declanșat o altercație care a dus la moartea lui Balder, zeul luminii și a bucuriei. Acest mit a creat convingerea că o adunare de 13 persoane aduce ghinion sau chiar moartea uneia dintre participanți. Noi de asta facem nunți cu 200-300-500 de persoane, să fim cât mai departe de cifra 13. Scuze.
1: Ai văzut că seamănă cu cifra cea de taină?
0: Păi da, pentru că al doilea motiv este în creștinism cina cea de taină. Numărul 13 este strâns legat de cina cea de taină. Au existat 13 persoane la masă, Iisus și cei 12 apostoli. Iuda, cel care l-a trădat pe Iisus, a fost considerat al 13-lea oaspete care s-a așezat la masă.
1: Deci ca Loki. Da.
0: Exact. Și mai există și codul lui Hammurabi și legile istorice. Faimosul cod al lui Hammurabi din Babilonul Antic ar fi omis în mod deliberat legea cu numărul 13. În realitate însă a fost o eroare de traducere a unui savant din secolul al XIX-lea, dar mitul a contribuit la reputația proastă a cifrei. Mai e un motiv. Persecutarea cavalerilor templieri. O explicație istorică mai concretă datează vineri. Din 13 octombrie vineri, da, 1307. Știam. Atenție, 1307. Regele Filip al IV-lea al Franței și papa Clement al V-lea au ordonat arestarea masivă a cavalerilor templieri, un ordin militar puternic. Mulți dintre ei au fost torturați și executați, iar această coincidență a dat naștere și superstiției legate de vineri 13.

0: Ce e interesant, apropo de combinația asta cu vineri 13, asta mi s-a părut foarte tare, că din punct de vedere al statisticii, într-o zi de vineri 13 sau într-o zi de 13, ratele criminalității sau ale accidentelor rutiere nu cresc în această zi.
1: Evident.
0: Din potrivă,
1: scad.
0: Unii oameni sunt mai prudenți, iar alții chiar economisesc bani pentru că nu ies din casă.
1: Da, băi, așa,
2: mamă,
1: adică sunt
2: unii
1: care...
2: da, unii da.
0: Și vezi că, până la urmă, totul ține de setări. De cum ne este prezentată informația încă din copilărie, de cum o luăm din grupul nostru în care ne învârtim, iar grupul poate însemna familie, putem să mărim grupul cartier, oraș, țară sau
1: evident
0: continent.
1: Da, uite, mie mi se pare incredibilă treaba asta cu poporul nordic, cu Loki. Adică mi s-a părut instant că seamănă foarte tare cu cina cea de taină a noastră. Sunt unele lucruri care te fac să spui niște întrebări.
0: Da.
1: Nu cumva, nu
0: da
1: cumva.
2: Se repetă nu, la alte personaje, da?
1: Cine știe? Cine știe? Ce?
0: Cum e? E doar...
1: Nordicii ăștia ne-au dat cam multe chestii. Sau avem povești asemănătoare cu poveștile lor.
0: Haide,
1: Moș Crăciun și prietenii. Unul dintre lucrurile aduse de la nordici.
0: Da. Ne întoarcem după pauză... Coca-Cola l-a adus din... pe Moș Crăciun modern, da.
1: Deci da, și oricum se știe că din nord vine, că el acolo stă.
0: La Laponia, doamne.
1: Da.
0: Marketing puternic. Ne întoarcem după pauză, Teia ne aduce și astăzi cartea de șezlong. În ultima zi de vară, dar de dragul matinalului de vară, avem cartea de șezlong a Teiei și săptămâna viitoare.
2: Avem, da, cum
0: da, deci
2: cum?
0: Promiți că ne mai aduci și în ultima săptămână matinalului de vară, care se întâmplă în prima săptămână de toamnă, ne aduci cartea de șezlong.
1: Eu dacă ar trebui să votăm, eu aș vota să ținem rubricuța asta și dacă nu zilnic, la când ne întoarcem la noi acasă.
2: Cred că zilnic e complicat, dar o dată pe săptămână cum gătesc.
1: Pe ar fi fain.
2: Da, mă, uite cum gătesc o dată pe săptămână.
1: Cartea săptămânii sau o numim
0: cumva. Ori în fiecare zi, ori deloc. Publicitate.

0: casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
4: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
9: Construiești sau renovezi, alege prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm gril ucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Din 4 septembrie, vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă. Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
15: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
16: Când? Azi?
15: Da, azi e.
16: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
15: Exact. Mâine e alt azi e.
16: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
15: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
16: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
15: Ieri nu mai poți.
16: De ce? Că azi e.
17: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
18: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox.
13: Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
18: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea

0: ieftin, îți returnăm diferența de 2 ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Se întoarce serialul.

0: joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2. Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
4: La tine, la Selgros, ai băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda, 2x2 litri, la numai 17 lei și 59 de bani per pachet. Ofertă valabilă până în 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
5: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
6: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
7: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
9: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
10: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
9: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
11: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Oșan. Și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: oftea?
1: 39-40, dar ultimii Adidas sunt 39, pardon.
0: Și că se zice că atunci când ți-ai depășit vârsta, cu vârsta numărul pe care le poți la pantofi, înseamnă că începi să îmbătrânești.
1: Ai, lasă-mi, ce prostie.
0: Da, așa este ea. Uite-te la mine. Eu de am bun am părăsit. Por 43 la pantofi și am depășit vârsta. Cuza, tu?
1: Tu

0: acum câțiva ani, eu am mers în niște chestii care mă chinuiau la picioare. Erau mult prea strâmte, mult prea dure, mult prea...
1: Da, până când se dă seama că există viață și după 40.
0: Bă, omule, da, mă, 41, 42. Deci eu cred că eu cred că în continuare nu mi-am găsit numărul, cred că numărul meu e 42. Mie.
1: Bă, voi înțelegeți că el poartă haine XXL, el fiind de ML maxim. Dar avea pantofi cu număr mai mic?
2: Da, de ce la pantofi îți luai mai mic?
0: Da, eu mă obișnuisem așa. Eu, pe de-aia eu eram, știi, ca balerinele de se dezbagă în... Mor. Ăla, de, se făcea de mult, știi, de zbăga piciorul în poante, de, se făceau degetele așa, știi?
2: A, dar să știi că e... și eu am purtat un Adidas cu un număr jumate mai mic, păi, pentru că mi-a arătat bine. Pontoasă.
0: Ideea e că eu fiind slab mai toată viața și având nu cele mai dezvoltate picioare muscular vorbind, era ok când încălțămintea se făcea piciorul mai mic, știi? Că altfel mai întrebuia să fiu și slab la picioare.
2: Literal,
0: da. Da, exact, L. Zici că putea să mă sprijin. Zici că eram de aia, de pui floare în ea, știi? Că există ghivece de alea cu suport direct.
1: Tu erai piticul de grădină. Da, încălțat.
0: Da, da, da, exact.
1: Facem, apropo, de, înainte de cartea de șezlong, pentru că asta e trecută în desfășurătorul emisiunii, v-am spus și mai devreme, dar poate v-ați trezit mai târziu și n-ați ascultat. În 28 august 1933, cred, sau 38, se năștea Rodica Ojoc Brașoveanu. Rodica Ojoc Brașoveanu, pentru cei care nu știți, este supranumită Agata Christie de România, pentru că este cea mai cunoscută și vândută scriitoare de romane polițiste, scriitoare care a scris în limba română. Acum nu știu dacă a fost tradusă și în alte limbi, dacă romanele ei polițiste au ajuns să fie citite și în alte țări, dar în România este mama romanelor polițiste. Cei care au peste 40 de ani sau poate și mai puțin au lecturat cel puțin un roman polițist semnat Rodica Ojoc Brașoveanu, născută în 39, ca să rectific, a decedat în 2002. Și am găsit înainte de carte de șezlong atei una dintre puținele apariții publice ale Rodica Ojoc Brașoveanu, un interviu pe care l-a dat la Antena 1 în emisiunea Noaptea Târziu. Iată că Noaptea Târziu a fost și emisiune, nu doar trupă.
0: Da, da, știu, pe cum, uitam
1: cu
0: și eu.
1: Mircea Badea și Oreste. Și un moment foarte drăguț pe care l-am găsit pe YouTube, în care Mircea o întreabă pe doamna Ojoc Brașoveanu despre modul în care își redactează romanele, adică scrie la calculator sau de mână. Haideți să ascultăm momentul, după care revenim la cartea de șezlong atei în 2026.
3: Da, nu, sunt bătrân.
4: Dumneavoastră, când v-a apucat să scrieți un roman, da, eu am tot văzut imagini astea în filme polițiste cu scriitorul, nu știu ce, tot scriu la mașină de scris.
3: Da.
4: Nimeni nu scrie la computer, parcă, nu știu, am fi rămas cu toții pe vremea lui
3: Sherlock. Dar încă e mare lucru că scriem la mașină.
4: Da?
3: Se scrie de mână, sigur că da.
4: Dumneavoastră nu folosiți computerul?
3: Nu știu, pentru mine e ceva așa, mă și umilește.
4: Și scrieți de mână?
3: Da, nu, mașina, mecanic, cum se spune.
4: Deci exact ca în filme.
3: Da, exact ca în filme.
4: Extraordinar. Și de unde vă inspirați în crearea personajelor? Pentru că aveți o să folosesc un stereotip, o paletă atât de largă de personaje, de tipologii umane și de multe ori m-am întrebat, zic, oamenii ăștia parcă i-ar fi întâlnit. Cum îi creați?
3: Păi pe mulți i-am întâlnit. Pe mulți i-am cules după în Crăciun, să fiu iertată.
4: De prin Crăciun?
3: Da.
4: Bine, pe Melania Lupu ar fi fost destul de greu să o...
3: Bine, ea este o combinație. Da. Ea e o combinație din, mă rog, creată din mai multe personaje. La mare, pe plajă, în străinătate, fiecare personaj, dacă te uiți atent la el, îți sugerează ceva.
4: Vă place viața de noapte?
3: Da, îmi place.
1: Iată că și scriitorilor le place viața de noapte.
0: Eu cred că scriitorilor le place mult viața de noapte.
1: Exact.
2: Cred că îi trăiesc mai mult noaptea. Știi că citeam despre ea că a fost avocat și, mă rog, a lăsat avocatura pentru literatură ca să devină scriitoare și zicea în interviul că nu s-a inspirat aproape deloc din crimele, din dosarele instrumentate și că îi se prea, prea banale și atunci adică e chiar produsul...
1: Înflorea...
2: Da, da, da, rodul imaginației. Da?
0: Deci m-ați făcut atât de curios.
2: Trebuie să o citești.
0: Eu n-am citit
2: Rodica
0: niciodată.
1: Nu.
0: N-am citit nicio carte. Am făcut, evident că am trecut, am întrebat-o pe Tea de un titlu și mi-a dat unul care nu e roman polițist.
2: Nu e,
0: că
2: nu e.
0: Printre puținele, nu?
2: Ea fi și SF-uri, vezi, da, și povestioare,
0: grasă,
2: adică
0: și proastă,
2: mult.
0: Am trecut repede
1: nu,
0: prin...
1: Nu, nu e, nu e.
0: Nu, nu, nu e, nu, nu, dar nu, am trecut repede, evident, prin AI. I-am zis, povestește-mi repede cartea asta să văd despre ce e vorba. Și o carte cu 16 povești. E o chestiune de asta cum aparențele de multe ori te înșeală și cum mai mult

0: cupluri, mai multe situații, traduc iubirea. Și bă, m-am regăsit într-o poveste de acolo, nu-mi vine să cred. Cu puștiu care a strâns bani și a băgat toate economiile să ajungă la o petrecere despre care s-a zis că, unde era și fata de care îi plăcea și de care s-a zis că nu se mai ține și el când a ajuns acolo era toată școala acolo, numai el nu.
1: Bă,
0: și vezi că...
2: Da.
0: Plus alte povești faine pe care oricum o să citesc grasă și proastă și o să intru și într-un roman de
1: asta. Dar trebuie să citești un roman cu Melania, cu bătrânica asta care rezolvă ea crimele. Foarte...
2: Da. Redescoperiți Rodica Ojoc Brașoveanu.
0: Tare.
2: Pentru că puteți inclusiv să faceți un salt în timp și să regăsiți România anilor 70, România anilor 80. Acum însă...
0: Hei, Dea
2: vine cu cartea despre... de șezlong.
1: Da, vezi că e o carte tot despre aparențe care înșeală. Ce bine s-a potrivit treaba asta. Noi am avut, așa ca să vă fac contextul, am avut vara asta un concurs la bibliotecă unde 5 ascultători au ieșit, participanți au ieșit câștigători. Fiecare a promovat câte o carte de dat mai departe. Adică cartea aia care le-a marcat viața și pe care ar citi-o încă o dată și încă o dată. Deci unul dintre câștigători a fost cartea de astăzi, pentru că eu m-am angajat să le recenzez pe toate sau să vorbesc despre ele. E scrisă de un autor foarte cunoscut și foarte la modă. Mie mi-e tare teamă să citesc literatură de asta citită de toată lumea și toată lumea care se pozează cu anumită carte și o vezi desfăcută pe toate părțile.
2: Dar unele chiar merită să știi.
1: De cele mai multe ori m-au dezamăgit. Numai că de data asta m-am înșelat, pentru că e o carte care m-a prins foarte, foarte mult. Cartea se numește Un bărbat pe nume Ove și e scrisă de Bachman. A fost și film, adică, mă rog, la Hollywood a fost ecranizat Un bărbat pe nume Otto și cred că chiar de curând, acum câțiva ani, a fost foarte plăcută, dar cartea îl are în centru pe acest Ove, care este un bărbat după 60, trecut de 60 de ani, cred, da, soția lui a murit și el a ieșit la pensie și se confruntă acum cu o perioadă de asta în care pare că nimeni nu mai are nevoie de ajutorul lui.

0: sinucidere.
1: De exit. Da, da, m-a, am văzut filmul. Da, da, da, mi-am.
2: E și pe Netflix filmul.
1: Da, da.
2: A Man Called Otto.
0: Exact, da, asta
1: da,
0: am zis,
1: fine, da, filmul. Da, continuă, continuă că e fine, fine.
0: E foarte mișto. El mi-a plăcut Bachman pentru că tratează episodul ăsta al sinuciderii foarte franc, așa, știi? Și cu puțin umor negru, dar înțelegi durerea lui Otto și de ce și de ce face lucrurile astea. Încearcă să-și ia viața, dar nu poate. Fix în momentul ăla, oamenii din jurul lui par să nu-l lase să-și ducă planul la bun sfârșit. Un cuplu de vecini care se mută de curând intră la propriu viața lui, îi dărâmă coșul de gunoi, lucru care pe Ovel deranjează peste măsură, da, lasă sinuciderea, se duce să regleze lucrurile. E, familia asta, mai ales ea, femeia, e o iraniancă, e însărcinată și mai are două fetițe, femeia asta îl șochează pe Ovel pentru că nu se teme de el și are genul ăla de energie pe care el nu poate să o controleze, nu știe ce să facă cu femeia asta, care îi intră în casă, îi pune copiii în brațe și zice ai puțin grijă că am niște treabă, vin o să mă ajut să-mi dai lecții de condus, îl dirijează și practic dintr-un bărbat, credea el, de care nu mai are nevoie nimeni, pare să aibă nevoie toată lumea. Ce face mișto Bachman în cartea asta este că îl schimbă pe OV ăsta, dar îl pune în altă lumină și tu începi să-l vezi altfel. Adică omul ăla enervant, omul ăla vecinul urâcios, pe care nu-l halește nimeni din cartier, care are grijă să nu fie parcate mașinile colo și colo, care sună imediat la poliția locală, genul ăla de vecin, băi, că, pe care nu îl vrei să-l vezi, e de fapt un om care are nevoie de ajutor și te pune așa pe gânduri câți de-al de ove n-ai întâlnit în viața ta, oameni pe care te-ai grăbit să-i judeci în primele 10 minute pentru că sunt enervanți, urăcioși,
2: nu salută în lift.
0: Exact, da. Dar nu știi ce poveste au în spate, ce au pierdut sau de ce, care e motivul pentru care se comportă așa. Și e o carte cu mult umor, dar e și foarte serioasă și profundă. Și scrie ușor Bachman și e foarte, noi am mai vorbit despre o carte de el, de-a lui, cred că oameni anxioși chiar vara asta, dar asta e mai aproape așa de inima mea. Foarte frumoasă. Și dacă n-ați văzut filmul,
2: dacă nu știți cartea, măcar filmul, bogat, să-l vedeți, cam asta,
0: da,
2: e ideea.
0: Da, da, da, că e foarte aproape.

0: pe cine? Tom Hanks e în rolul principal.
1: Da, joacă foarte bine.
0: Foarte bine îl joacă, da.
2: Da, e foarte tare că literatura ne aduce povești pe care, dacă le aprofundăm, le citim, regăsim foarte multe bucăți din frământările și din viețile noastre. Uh-huh. Și că există și în jurul nostru oameni care ies la pensie, oameni care au avut funcții importante, cărora le suna telefonul aproape în continuu, care erau cumva deranjați, iritați de faptul că în continuu cineva le
1: are
2: cere
1: nevoie
2: ceva.
1: De ei, da.
2: Și se întâmplă, vine ziua aia, pensie, ultima zi de mers la lucru, te îmbrățișează foștii colegi, îți doresc pensie ușoară.
1: Le duci prăjituri.
2: Exact.
0: Da, mă.
2: Se termină ziua, ajung acasă.
0: Și n-ai ce face.
2: Se trezesc a doua zi. Pare că se bucură că nu le mai sună telefonul. Se bucură până când, într-un timp nu foarte depărtat de momentul pensionării, încep să simtă lipsa acelei forfote. Mm-hmm. Și atunci e nevoie ca cei din jur, apropiați, oamenii ăia, prietenii ăia pe care îi numeri pe degete, că într-o viață se zice că îți numeri pe degete prietenii, hai, să simtă să fie prezenți. Dați-le celor care sunt pensionați și în putere, dați-le activități, cereți-le lucruri. Nu
0: da,
2: știu,
0: da,
2: puneți-le nepoții în brațe să se ducă să ia de la școală din când în când. Pentru că inutilitatea este cruntă.
0: Cred că asta l-a salvat și pe Ove, pentru cei care o să citească cartea, să vadă că poate să fie de folos, că poate să, că viața lui contează.
2: Obraznică pentru... aia de a pus copilul în brațe, exact, și i-a zis, învață-mă,
0: ajută-mă,
2: să conduc.
0: Da, da,
2: da. Nu fiți politicoși, exagerat de politicoși cu oameni precum Ove din cartea de astăzi, că ei au nevoie să...
0: Cred că trebuie trași de mânecă câteodată. Băi, trezește-te, suntem aici, vino.
2: Deranjați-i, cum se zice.
0: Da.
1: Eu tot timpul am zis că tristețea vine din lipsa scopului. În momentul în care îți dispare scopul, încep să se instaleze și stările astea. Că, mm-hmm, practic, tu nu mai ai nicio destinație, nu mai ai niciun motiv pentru care să faci anumite eforturi. Eforturi mici sau mari.
2: Da. Fredrik Backman, cum Backman, e? Ce Backman. E eu? Suedez, ce e?
0: Suedez,
2: Fredrik,
0: da.
2: Backman, un bărbat pe nume Otto.
1: Tare, da.
2: E filmul și Ove este cartea.
1: Da, da. Mi-a plăcut, mie mi-a plăcut filmul.
0: Și tare. Eu l-am văzut după carte și am zis, stai puțin că eu știu
1: acțiunea. Da, a fost, da, la cum ai povestit tu, a surprins bine filmul. Adică
0: da, păi eu de asta am recunoscut cartea în film și zic, stai puțin, de ce Otto, parcă era Ove, dar mă rog, l-am adaptat ca să fie mai... Da, foarte frumos, deci Tom Hanks este super actor.
2: Bună dimineața tuturor, este 8:48. Ce?
1: Wow, parcă doamna aia avea un sos mai tântălău, așa, de
0: da,
1: nu-i
0: da,
1: plăcea
0: da,
1: lui
0: exact,
1: de el. Era,
0: exact,
1: da,
0: exact. Da. Ea era mâna de fier și...
1: Da, da.
2: Nu vă știați că Horia Brenciu a scos piesă?
1: Când?
2: Alaltă ieri.
0: De ziua lui?
1: Înainte de ziua lui?
2: Fix de ziua lui a scos piesă.
1: Nu ieri a fost ziua lui?
2: Nu, alaltă ieri. A scos... Sau ieri, nu contează.
0: Mă rog, într-o zi.
2: Vreți să ascultăm piesa nouă lui Horia Brenciu?
0: Da, de cum?
2: De ce nu? Curios, că
1: de ce
2: el
1: nu
2: e un tip așa, eu n-am avut niciodată o prietenie cu Horia Brenciu. Dar nici nu pot să zic că de fiecare dată când ne-am întâlnit nu am, a fost o relație extrem de politicoasă. Salut, salut! Nu mai mult, dar sunt genul care îl admiră foarte tare pentru energia pe care o are.
1: Da.
0: Eu nu-l cunosc.
1: Uite, o să facem o dată cumva să-l cunoști.
2: Să-l cunoști. Ne-am, ultima dată chiar la Enisa l-am întâlnit cu el weekendul ăsta când am prezentat, el a avut concert.
1: Aha.
2: Iar felul în care el își dirigează orchestra, că el e dirijorul HB Orchestra, bandul, da, bandul lui, e fabulos. E un om cumva cu o energie molipsitoare. Unii ar zice că e obositor, dar cred că avem nevoie de energia
1: nu
2: și
1: e
2: de verba lui Horia Brenciu.
1: E și dătător.
2: Ce e?
1: E dătător de energie,
2: da,
1: nu e,
2: e
1: doar...
2: E. Se numește, cred, piesa nouă a lui Horia Brenciu și hai să o ascultăm. Haideți că a fost ani de zile coleg bun cu noi intrus, chiar dacă acum e în partea cealaltă. Da? Hai să o ascultăm.

0: se potrivește puțin și cu mesajul cărții pe care ne-a prezentat-o Tea, sau a filmului, în funcție de ce vrea fiecare să servească. Și e așa, stilim. Zice cineva, pare piese de pocăiți.
1: Nu, dar are corul ăla, te duce în direcția asta de biserici, de filme, ce am văzut noi cum se cântă, știi, gospel.
0: Și Dorian zice, nu știu de ce am senzația că ascult Proconsul. Da,
2: e... Ce bine,
1: pentru că are vocea mai groasă ca Bodo.
0: Da, ca Bodo. Da. Apropo, ați văzut ce a slăbit Bodo de la Proconsul?
2: Nu.
1: Băi, dar nu știi nimic.
2: El nu era gras niciodată, era un om bine făcut.
0: Știți cât de slab și de bine arată acum? Intrați pe Instagram, pe TikTok, pe unde se poate vedea noul, sau pe Facebook, noul look al lui Bodo. Bună dimineața, 8:53, pauză, avem știrile te imediat, dar și știri nebune, nu pe bune, și desigur momentul nebunia culminant al săptămânii, începutul de weekend cu muzica aia. Și dacă sunteți curioși, după pauză vă zic și ce fac eu duminică. Da, unde mă duc?
1: Vine de acum că...
2: Da. Eu duminică n-am plan, poate vin cu tine.
0: E și teamă să zic, pentru că sunt pe grup, pe grupul evenimentului și spuneau că e foarte multă lume înscrisă. Particip la Wellbeing Festival.
1: Așa.
0: E un eveniment cu sumedie de conferințe în care se vorbește despre lucruri care țin de viața noastră. Iar eu particip la o conferință legată de obezitate.
2: Ce frumos!
0: Și de problemele pe care oamenii cu niște chile în plus le au.
1: Și la ce riscuri se...
0: Pe lângă sănătatea în sine și modul în care societatea se raportează la oamenii cu probleme de greutate. Da, duminică după masă se întâmplă Wellbeing Festival, dacă vreți să vedeți despre ce e vorba.
1: Adică o să fii speaker acolo.
0: Da, un soi de speaker. Se întâmplă weekendul ăsta la Casa Universitarilor Dionisie Lupu 46. Ăsta, seminarul la care particip se numește Greutatea tăcerii, să vorbim deschis despre obezitate. Eu cu Daniela Stegaru, Andrada Mihai și Florica Motoc.
1: Bravo,
0: suntem
1: frate.
0: la aceeași masă.
1: Bravo, mă, Răzvane, mă, uite, vezi?
0: Ce?
2: Frumoasă.
1: Ajunse speaker.
0: Ei, ajunse. S-au împiedicat și ei de mine acolo. Bine, revenim după pauză cu știri.

0: și știri nebune, nu pe bune.
1: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldi de la vitrina cu autoservire, Gustavii pulpe de pui 11,99 lei kilogramul și Pufina prosop de hârtie 2 la preț de unul 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Parfumuri, îngrijire și produse de machiaj, tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie, doar la Sephora. Sephora.
4: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
5: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
6: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
7: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
8: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
9: Vecina cea bună este simpatică,
10: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
11: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
14: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
15: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor, 82% grăsime, 200 de grame, la doar 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă până în 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
17: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
18: Cum a fost la școală?
19: Bine!
20: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
17: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
21: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie!

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
8: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
9: Bucuria gustului.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Rubrica de sănătate.
12: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după două săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
0: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
14: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
15: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: 8 minute. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bun găsit, fraude online în numele E.ON NG România. Avem 18 grade acum în București. O navă a luat foc aseară, s-a scufundat în Marea Neagră. Nava comercială tranzita zona economică exclusivă a României. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au intervenit pentru salvarea celor 12 persoane aflate la bord. Președintele Nicuș Ordan a anunțat că nava a fost lovită. Fraude online în numele E.ON NG România. Compania avertizează că unii clienți primesc e-mail-uri false cu subiectul factură neachitată și sunt apoi presați să achite rapid o presupusă restanță. Mesajele pot copia foarte bine sigla, culorile și aspectul comunicărilor oficiale E.ON. Link-ul trimite însă către un site fals creat pentru furtul datelor personale sau bancare. Compania recomandă clienților să nu introducă parole sau date de card și să verifice facturile numai prin canalele oficiale. Cei care au accesat deja un astfel de link și au oferit date financiare sunt sfătuiți să-și schimbe parolele și să contacteze imediat banca. Catedrala Mântuirii Neamului se redeschide pentru public la începutul lunii septembrie cu ocazia întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi. Prima liturghie din acest an în interiorul catedralei e programată pe 3 septembrie cu începere de la 9 dimineața. Credincioșii vor putea intra în limita locurilor disponibile. În celelalte zile ale evenimentului, accesul publicului va fi permis în principal pe esplanadă, unde vor fi montate ecrane pentru transmiterea slujbelor și conferințelor. Somalia vrea să renunțe la dolarul american și să revină la propria monedă după aproape 35 de ani. După prăbușirea regimului lui Siad în 91, banca centrală și-a pierdut controlul asupra emisiunii monetare, iar piața a fost invadată de bancnote false. În timp, dolarul a devenit moneda folosită pentru mare parte a țării. Cilingii somalezi care mai circulă astăzi sunt adesea foarte uzați, iar comercianții îi refuză. Autoritățile încearcă acum să refacă încrederea în moneda locală, însă procesul e unul complicat după mai bine de 3 decenii în care economia a funcționat în mare parte în dolari. La sport, doar 2 românci avem pe tabloul de simplu la US Open. Sorana Cârstea și Gabriela Ruse și-au aflat adversarele din primul tur. Pentru Gabriela Ruse urmează un duel dificil. A noastră o va înfrunta pe Jessica Pegula, locul 3 mondial. E o premieră pentru ambele jucătoare. Fetele nu au mai fost adversare în circuitul WTA. Iar Sorana Cârstea va juca împotriva Juliei Grabher, locul 114. Jucătoarele au mai fost adversare de 2 ori până acum s-au întâlnit și de fiecare dată s-a impus Sorana. Meteorologii anunță că se mai încălzește astăzi un pic, mai ales în vestul țării. Maximele pornesc de la 21, ating 35 de grade, iar ploile își fac loc în zona montană, posibil și prin sudul și sud-estul țării. În București o vreme plăcută, maxima astăzi 28 de grade, acum în capitală se înregistrează 18. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Pe ce loc mai e Sorana Cârstea?
1: În 17.
0: A, e? Serios?
1: Da, e cea mai bună clasare a carierei în anul de final.
0: Se mai retrage sau
1: da,
0: se mai gândește?
1: Da, nu cred. Cred că e ultimul Grand Slam ăsta la care participă asta US Open. Oricum închide anul și o să fie și ultimul.
0: Poate ajunge la turneul campionelor sau nu prea are cum.
1: Nu,
0: trebuie să fie în top 10 măcar. Corect.
1: Da, cele mai bune 8 jucătoare ale anului respectiv. Nu știu dacă s-a evaluat. Dacă a ieșit chiar așa în evidență.
0: Auzi, serbăm azi un accesoriu ce te face mai șarmant, te scoate din deruzeriu, te face chic și elegant. Îl poți la gât, dar nu-i cravată, pe WhatsApp, nu cu creionul. Ia să înscrieți voi de îndată, dacă nu o fi chiar.
1: 0744.
2: Baticu.
0: 0748111550. Este ziua acestui accesoriu. Te face mai șarmant, te scoate din derizoriu, te face chic și elegant, îl poți la gât, dar nu-i cravată. Pe WhatsApp, nu cu creionul, ia să înscrieți voi de îndată, dacă nu fi chiar.
1: Butonul.
0: Hai mă, tăia.
1: Buton de la cămașă. Ah, că la gât ai zis.
0: La gât.
2: Da.
0: Să vedem dacă ați descifrat ghicitoarea poetului ascultător. Știri nebune, nu pe bune.
2: Yes, tăticule.
0: După ce ascultăm și noi.
2: Ce mai ascultăm,
0: frate? Niște grei ai muzicii.
2: Nu mai asculta, bă. Serios. Dă-i drumul la știri, bă, că mai avem și muzica aia.
0: Avem și muzica aia, dar muzica aia astăzi nu vine decât dacă o deblocați voi.
2: Aia mai trebuie. Cum o deblocați?
0: Aflăm imediat.

0: Sunt ascultători care au zis că e lanțul, alții au zis că e medalionul.
1: Da.
0: Dar unul foarte singur puțin se potrivește, este papionul.
1: Da, bă, frate, bă.
2: Papion. Am văzut ceva, un papioane de lemn. Nu știu dacă ați văzut ceva absolut inutil.
1: Cum papion de lemn?
2: Da, mă, am văzut.
1: Mamă, îți face, îți duce gulerul la buric.
2: Tu stai seama trage de el. Că e monkey, funky, este noua modă.
1: Ce-i
2: de ce
1: noua modă,
2: face, de ce-i face un papion de lemn?
0: Așa, când, un cerci. Ai, mă,
1: cine poate să poartă așa ceva?
2: Nu știu, dă-mi, deci
1: dă-mi ceva... o categorie.
2: Nu știu. Le-au
1: categorisit oricum.
0: Apropo de, de papion, ca să vedeți că generațiile se schimbă, dar metehnele rămân. Subiectele astea publice care țin de un superficial obscur erau și în anii 90 prezente în societatea românească. Papionul lui Ion Rațiu era subiect de discuție într-o campanie electorală în care părea că asta e singura problemă a României. Și se discuta despre papion și în sculare și în culcare. Și iată că după niște ani mulți în care ne place să ne mândrim că am evoluat, că tehnologia ne-a făcut mai deștepți, nu mai departe de săptămâna trecută, toată țara se tăvălea în subiectul merdenea. Iată, se pare că da, am evoluat de la papion la merdenea.
2: Altceva.
1: Da, nu știu.
0: Ce...
1: Nu... Nu știu, asta eu m-am uitat și eu după la videouri pe YouTube, știi că sunt dezbaterile din perioada aia și...
0: Vedeți că eleganța lui Ion Rațiu, a lui Câmpeanu.
1: Dar nu înțelegea lumea, mă, că lumea era înrăită, era înfometată, era... No. Și paradoxal, vrei să ieși dintr-o situație și alegi pe unul tot de-al tău.
0: Care vorbește pe limba ta.
1: Da, da, asta e, bă, s-ar putea să fie bine, dar, na, acum știi cum e. Când te uiți în spate și știi cum s-a terminat filmul, e ușor să zici, a, poate, poate ar fi, nu se știe, poate ar fi fost mai bine, poate ar fi fost mai rău. N-ai de unde să știi. Noi știm doar o versiune a acestei
2: mai
1: povești.
2: Atrăită, da.
1: Și, dar, da, eleganța. Și motivul ăsta, că mi-ai zis cu papionul ăsta și m-a șocat așa. Ăsta a fost unul dintre marile motive. Că oamenii nu se regăseau în acel look, în acea imagine.
0: Se striga, n-am mâncat salam cu soia cu noi.
1: Da.
0: Da, da. Era
2: un era prea,
1: am auzit
2: era
1: asta,
2: prea
1: da, am auzit asta. Ei, aia e, ce să faci?
0: Apropo,
1: memoriile alea.
0: Vedeți că e un accident pe A2, ne-a scris un ascultător. Îmi place așa de tare de voi când aveți o informație pe care considerați utilă și o dați către comunitate. Încerc să găsesc mesajul repede ca să vă dau informația cât mai exactă. Undeva pe la kilometru 90, parcă ar fi spus ascultătorul.
2: 81, 6 mașini implicate.
0: Bravo,
2: nu?
0: Asta?
1: 6 da, mașini aia, implicate?
2: Da.
0: Kilometru 81. Pe ce sens scrie ascultătorul?
2: Spre mare, cei plecați către mare pe autostrada A2 la kilometru 81 e accident și sunt 6 mașini implicate.
0: Bun, doamnelor și domnilor, hai că este foarte frumos să auzim și ce știri nebune, nu pe bune, a mai descoperit Cuza.
2: Mantă, da.
0: Pentru că întotdeauna o informație poate să fie prețioasă dacă știm să o ascultăm. Ce?
1: M-a mai zis de domnul care s-a certat cu nevasta și s-a plimbat patru, că știa el că dacă ieși din casă și te plimbi, te calmezi și s-a plimbat 450 de kilometri.
2: Da, s-a supărat rău.
1: M-a mai zis, nu?
0: 450 de kilometri.
1: 450 de kilometri, a mers pe jos de supărare, bă, băiatule.
0: La cât a făcut? Nu știu exact.
1: A făcut mult, îți dai seama, s-a întors după o săptămână.
2: S-a mai întors? E bine dacă
1: s-a întors, da.
0: A, după o săptămână? Păi înseamnă că...
1: Fii atent, el a mers medie 60 de kilometri pe zi.
2: Wow.
1: Până când nevastă l-a dat dispărut.
0: Așa.
1: Și l-a adus poliția acasă. Adică omul efectiv nu mai voia. Nu mai, gata. A mai și luat 400 de euro amendă.
2: Uite, de ce?
1: El, nu știu.
0: Până la Timișoara sunt 511 km și dacă mergi pe jos faci 4 zile și 20 de ore. Adică mergi în continuu.

0: nu pe jos. Deci cam 4 zile a mers.
1: A mers de ea. Da. Bun, fii atent, o cafenea a devenit virală și o grămadă de oameni s-au înghesuit după ce a pus un anunț. Bă, uite cum îți schimbă o idee de asta bună, cum îți schimbă soarta unui business. Ei au zis că anunțul pe paginile sociale arăta așa. Anunț. Angajatul nostru cel nou începe munca la ora 7 mâine dimineață. Vă rugăm dacă puteți să veniți singur sau cu familia, cu colegii, cu partenerul, partenera, cu fostul sau fosta, cu vecinul. Pentru că vrem să-i facem viața mult mai complicată. Vă rugăm atunci când comandați să nu comandați lucruri simple. Faceți înlocuiri, cereți nu, de fapt vreau mare, vreau mică, vreau cu gheață, de fapt nu, am greșit. Aduceți disconfort pentru că noi ne dorim foarte tare să vedem cu cine avem de face.
2: Da, frumos!
1: Ideea e că s-a făcut o dita mai coada a doua zi.
0: Vai de capul meu!
1: Și au super stresat că era o fată pe noua angajată. Evident că a fost o strategie și de marketing. Au fost mai mulți acolo. Au venit mai mulți, că nu se aștepta să fie așa mare isterie. Da. Dar mi se pare genial.
2: Ce frumos!
1: Genial!
2: E o idee.
1: Da.
0: Știi când sunt unele idei pe care le vezi și ele sunt extrem de simple.
1: Sunt la îndemn, da.
0: Deci, de ce n-am avut ideea asta? Da. Sau de ce n-am avut curajul să mă gândesc că ar putea să se întâmple? Și ar fi și fain. Da, tare.
1: Viața e ca exemplul ăla cu exercițiile la matematică. Cu cât îmbătrânești mai mult, cu atât ai tendința să rezolvi lucruri simple prin metode complicate. Și un copil vine și zice răspuns: bă, păi uite, ia-o de aici și pune aici. Și zice: bă, dar cum nu m-am gândit că a fost în fața mea? Bun, să trăim
0: vremuri... Asta se întâmplă inclusiv, știu unde am constatat-o, în muzică. Cât studiezi mai mult muzica și te duci la conservator și aprofundezi domeniul, cu atât ai tendința să realizezi compoziții cât mai complicate și complexe.
1: E un public și pentru asta.
0: Clar.
1: Adică e clar.
0: Dar te depărtezi de comercial, de noi muritorii care nu se cu la.
1: Asta se la conservator, că acolo
0: în toate domeniile.
1: E remarcabil, e super notabil și de aplaudat treaba asta, că e o facultate foarte grea. Dar producătorii în sine,
0: da,
1: când vor să complice lucrurile și sunt convinși că gata, mă, asta e. De fapt, asta e. Și atunci nu prinde, pentru că doar ei știu să aprecieze acele tobe, acele chestii, și atunci când o fac așa din poanie rapid, au ras primul strat de pe unt, ăla e, că noi pe ăla știm, noi cu ăla ne bucurăm.
0: Sau mâncare, cu cât te complici și faci tot felul de combinații din astea care științific dau bine,
1: da,
0: cu atât te depărtezi de gustul.
1: Uite,
0: omului
1: Dorian
0: simplu.
1: Dorian vine cu un exemplu foarte bun și
0: ce
1: scris,
0: zice?
1: Ești în mașină sau
0: în tramvai? Ești la birou?
1: Bă, trăim vremuri ciudate. Pentru prima dată, luna asta și de aici încolo așa va fi. Agenții AI de inteligență artificială consumă de 5 ori mai multe resurse decât consumă oamenii. Și aici nu veniți să ziceți: oh, ne bea inteligența artificială apa. Nu. Vorbim despre tokenii. Atunci când tu vorbești cu un AI, cu un
0: limbaj,
2: da,
1: cumva se consumă energie, dar fiecare frază pe care tu o scrii și el ce o scrie, ea e împărțită pe tokeni. Mm-hmm. De asta se zice că cel mai bine ar fi să vorbești în engleză cu el, pentru că e cel mai mic consum și tokenii înseamnă bani pentru tine. E cel mai mic consum pentru că el a fost învățat și antrenat în limba engleză.
0: Da.
1: Dar pentru prima dată agenții AI, adică ei cu ei vorbesc între ei atât de mult și atât de mult sunt folosiți, încât sunt de 5 ori mai mâncători de resurse și mâncători de resurse financiare pentru ăștia care i-au pus la treabă decât toată populația lumii care folosește AI.
0: Adică va deveni din ce în ce mai scump AI. Abonamentul ăla pe care noi îl plătim sau nu va mai fi gratis nici măcar pentru varianta demo. Că, na, te costă.
1: Evident, pe viitor așa va fi. Acum ți-o dă să vezi cât de mișto e cu el.
0: Da, consumatorii tăcuți de energie electrică sunt atât de mulți. Gândiți-vă doar că YouTube-ul, da, care are milioane, milioane, milioane de fișiere stocate. Ele, ca să fie stocate, stau pe niște servere, care serverele alea la rândul lor au backup, care toate consumă energie electrică. Da.
1: E complicat. E mai complicat decât pot eu să înțeleg.
0: Mult mai complicat.
1: sincer. Ce am mai auzit e că la un moment dat ce că vor să le ridice pe orbită, spuneam.
0: Dacă nu mai ai spațiu unde să le stocheze.
1: Și să nu mai mănânci atât de multe resurse de pe pământ, să le ridice. Bine, atât de SF sună.
2: Stai așa.
1: Le vor să le ridice la minus 60 de grade, că acolo ci că nu mai e nevoie de răcire, că e frig.
0: Ah, nu mai zic că ele condiționate care trebuie să răcească toate șandramalele.
1: Apa aia. Că ci că pentru fiecare bună se bea AI-ul 500 de mililitri de apă.
0: Băi,
1: da, bă, bine, astea sunt și nebune.
0: Păi să-i fac analizele cu avea diabet de bea atâta apă.
1: Da, mă, dar e însetat.
0: În fine. E însetat de cunoaștere la propriu nebunul.
1: Absolut.
0: Da.
1: Ci că niște companii din Marea Britanie au ajuns la un alt nivel, frate. Instalează toaletele înclinate la un unghi de 13 grade, concepute pentru a face șederea nu mai mult de 5 minute.
2: Mă, că vin față.
1: Pentru că, da, tot aluneci. Și, practic, să crească productivitatea la locul de muncă. Ei și-au dat seama că angajații se duc și stau mult pe WC, pe telefoane.
0: Da.
1: Și-au făcut niște toalete speciale care sunt un pic mai pe față. Și tu nu prea mai stai confortabil de la un punct încolo.
0: Te dor râșealele.
1: Și te ridici. Ești, bă, gata, hai, că trebuie să mă ridic, mă, că mi-aduc aminte.
2: E nasul că dacă nu te așezi și stai așa pe ciuci cumva, îți cade în pantaloni. Dacă e foarte înclinat pe ce nu, deci e nasol. Eu nu mă așez, adică cum să te așezi? De ce te-ai așeza? Dar probabil n-a salte pe ciuci. Doar zic, deci am vizionat cum...
1: Da. Ce imaginație poți să ai?
2: Tu stai glugă și să spui

0: aia ce a făcut în glugă. Vă rog frumos, 3 minute la colțul. 3 minute la colțul rușinii.
1: Minute la colțul rușinii, pe bune. Apropo de colț.

0: din Statele Unite, dându-și seama că cei mici trag vânturi.
1: Da.
2: Da, poftim, da. Uite, continuă.
0: Păi, da, tocmai. Trag vânturi și ceilalți sunt deranjați de asta. Ea a făcut colțul de vânturi.
1: Ah.
0: Și a zis că fiecare copil care are nevoie să se ducă acolo în colțișorul ăla, fără să mai ceară voie, se duce și după aia dă cu spray, are și spray-urile.
1: Foarte drăguț.
2: Păi da, și mă, dă, da, cu... nu e ok, că semnalizezi momentul, toată lumea știe că te-ai dus acolo să faci un...
1: Păi da, da, e o necesitate, adică...
2: Nici nu știu, pot să zic pârț, nici nu știu.

0: sigur.
1: Geneze de o chestie fiziologică.
2: Da, o nevoie, dar nici nu pot să o înfrânez câteodată.
1: Da, bine, trecem mai departe.
2: Decât să dai o hoțească, serios, mai bine o dai cinstit în
1: coț. E rău. Trecem mai departe.
0: Băi, când vă zic că e unchiutea lovește și azi.
1: Da.
0: Un bărbat a fost arestat după ce s-a costumat în moarte cu coasă și s-a dus pe clădirea de vis-a-vis de un spital.
2: L-a mâncat. Așa.
0: Și se plimba pe clădirea de vis-a-vis de spital.
2: Și să fie și un spital de-asta, spital. Băi,
1: vai de capul
2: meu. Foarte bine că l-au arestat. Nu se poate.
1: Deci eu eram moarte cu coasă și se plimba în fața ferestrei saloanelor, mă.
2: Stai seama, da, atât a putut el.
0: Deci imaginează-ți că vis-a-vis vedeai un bloc un pic mai jos așa și el s-a urcat, s-a costumat în moarte și se plimba pe acolo
2: de
0: și vedea pacienții.
1: Da. Eu știi ce făceam? Mai puneam și o pancartă și le ziceam, puneți-mi bani pe Revolut ca să vă ocolesc.
0: Dacă nu vreți să vin, să vă iau. Doamne.
1: Da, de râsul plânsul, da.
0: Da. Da, uite, întreabă cineva, bună dimineața, de ce nu mai e nicio emisiune încărcată? Pentru că vorbește tăia așa și nu stă nimeni la montaj.
2: Scuze.
0: Bă. Da. Hai că l-a sunat mai emoționantă la final.
1: Așa.
0: Un tip, știri nebune, nu pe bune, nu știu cât de adevărate sunt, dar că un tip din Cuba care l-a susținut pe Donald Trump enorm, adică atât de mult l-a susținut încât și-a tatuat pe antebraț Trump, a fost exportat. A fost deportat. A fost deportat. Da.
1: Vai de cap.
0: A fost trimis, bă.
2: Și n-a contat, mă, tatuajul ăla, pus tot antebrațul.
0: De seama că el l-a susținut, el a fost mare fan. Donald.
1: Știți care e paradoxul? Că Donald Trump în alegerile prezidențiale de acum 2 ani, că deja e la mijlocul mandatului, a fost ales și a luat foarte multe voturi în zone care erau populate de migranți. El a vândut un mesaj extrem de puternic, fix împotriva

0: paradoxul ăsta? Iată că unul dintre ei,
1: băi, de ce?
0: Doi ani mai târziu, a fost cumva rezolvat de Donald.
2: Prin asta trecem scurt și bag două știri într-una. Oamenii ci că pot fi pe bune aproape. Ce ați făcut?
0: Nu, a fost un mesaj, dar la final ți-l citesc.
2: Oamenii pot deveni nemuritori până pe la prin 2030, că se lucrează intens la, un sistem de nanoboți care să vină în sprijinul sistemului imunitar, care se îi bagi prin tine, atunci chiar bagi chipuri. Atunci chiar bagi chipuri și lucrează permanent 24 din 24 ca și sistemul tău imunitar. Chiar din potrivă, poate fi un pic mai deștept, pentru că are informația comună și, fiind un soft în spate și așa mai departe,
0: detectează
2: mult
0: problema,
2: mai repede, dar corpul reacționează cumva retroactiv, ăsta poate să prevină, da? Se lucrează, nu știm sigur. Psihologii spun că cuplurile care călătoresc împreună au o relație mult mai strânsă decât cuplurile care nu prea fac vacanțe și consideră că e mai bine să stea ei doi în căsuță și așa mai departe. Nu vorbim despre situații financiare. Acolo când nu ai bani, nu ai bani de vacanță. Nu e. Dar când ai bani de vacanță și preferi să zici, nu mai mergem în, nu știu, Bulgaria. Stăm acasă. Mergem până la țară. Mergem. Mult mai... Pentru că faci experiențe noi împreună.
0: Asta e, unul din avantajele călătoritului este ăsta, că ieși din rutină.
2: Da.
0: Inclusiv să descoperi o linie de metrou care te ducă repede la un obiectiv turistic, într-un oraș pe care nu-l cunoști, înseamnă că tu neuronii îi forjezi, îi scoți din confort. Și această activitate ți este ulterior folositoare, că ții mintea antrenată. Nu, mușcheia nu sunt nelucrați. Ca la sală și în cap și că-s niște mușchi. Ce?
2: Da, am râs și eu. Ăla cu a plecat să facă numărul 2?
0: Nu, mesajul lui Dorian. Ai terminat știri nebune sau
2: nu? Mai am două. Am una, că Snoop Dogg angajează tester de înghețată, adică... El are o firmă de înghețată, nu știam, se numește Dr. Bombay, prin Statele Unite, și practic angajează specialiști în gust.
1: Sincer, eu n-aș lua nimic de la Snoop Dogg.
0: De ce?
2: De ce?
1: Nu știu ce face el.
2: S-ar putea să te prăjești.
0: Ce arome are pe acolo. Deci eu pot să, dacă vreți, pot să fac, să mă fac recenzor de înghețată și să vă zic alea care îmi plac mie mult din București și alea care nu îmi plac neapărat.
1: Zi-mi un gust care îți place de înghețată.
0: Nu, gust sau brand de înghețată?
1: Nu brand. Aromă. Aroma aia de înghețată.
0: Vanilie cu lămâie. E un,
2: vanilie cu lămâie?
0: Da.
2: Foarte. Ai trecut de la pistaciu la lămâie atât de ușor?
0: Nu, e bun. Da.
1: Hai, ciocolata.
0: Ultima. Ultima știre. Hai, ultima știre că...
2: Gata, mă, ultima, stai că nu mai... Gata, un bărbat de 79 de ani s-a înscris la cursuri de make-up.
0: Da, 79 de ani.
2: 79 de ani s-a înscris la cursuri de make-up, de ce? Pentru că soția lui urmează să orbească și a spus că el vrea să învețe să macheze, ca ea să se simtă încrezătoare și frumoasă, chiar și când nu va mai putea să se macheze singură.
1: Drăguț de el, mă.
2: Bă, e tare, e tare.
1: Ce
2: adică
1: iubire.
2: E wow. Îți pare incredibil.
0: Uite... În lumea asta sunt și astfel de oameni și Tea vorbește mereu cu păcat la radio.
1: Cu păcat, da.
0: Păi te întreabă, Dorian, ce rimează cu păcat?
1: Scunat.
0: Da.
1: Pătat.
0: Da,
1: mă,
0: deșteptat și așa mai departe.
2: Dar ce, m-a mai amuzat un număr.
1: Un număr?
2: Un mesaj. Un mesaj pe care un ascultător spune, omul ăla sau să facă număr 2 și a plecat cu ciocolată pe cap.
0: Hai, mă.
1: Subtil.
0: Oribil. Hai că deja...
1: Am
0: fost simpatici.
2: Auzi, nu vrei să dai drumul la cuvântul secret ca după pauză să intrăm cu aia?
0: Cum, că trebuie să luăm pauză.
2: Hai, mă, că și 35.
0: Asta e, îmi pare rău.
2: Nu mai dau cuvântul secret.
0: Revenim după publicitate.
2: Pa!
3: Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
5: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
6: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
7: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart TV.

0: Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
2: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
3: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan împotriva căderii părului.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
3: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
2: Avem nevoie de un aliat.
4: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai smochine proaspete cu 50% reducere la doar 1,99 lei și cârnați Maestro 200 de grame cu 35% reducere la doar 13,84 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți. La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Doctor, să amânăm, să nu mai facem jocul cuvântul secret, pentru că trebuia să-l pună Tea, cuvântul secret, și mi-e foarte teamă să nu ne facem de râs.
1: De râs.
0: Despre asta e vorba.
1: De păcat, să ne facem de păcat toată lumea.
0: Lasă așa, Tea, te rog frumos, că...
1: Bine, atunci eu nu mai jucăm. E vina mea, practic, astăzi, așa înțeleg.
2: Deci eu te rog frumos să râzi mai mustat, să fii chiar unchiul ăsta.
0: Da. Uite, Dorian zice, acum am înțeles apelativul unchiul Tea, de unde...
2: A făcut poză, Dorian, uite de la...
0: Nu mai, vă rog, numai, să nu, trebuie și momentul. Am văzut. E și frică să încurajez dezvoltarea acestui subiect, mai ales că mai avem niște lucruri atât de frumoase de bifat în emisiune, ca de exemplu muzica aia. Da. Gândiți-vă că eu sunt, nu pot să mă asociez cu genul ăsta de subiect când eu duminică sunt la Wellbeing Festival. Adică
2: Wellbeing.
0: Da, adică este un festival, după cum îi zice numele, despre starea de bine.
2: Păi și ce Tea nu-ți dă starea de bine?
0: Ies, da, e adevărat. Vă aștept duminică după masă, lăsând gluma, în grădina Casei Universitarilor din București. Sunt la zona despre obezitate. Acolo am jocuri în picioare, am experiență.
2: Ai fost titular acolo, nu?
0: În lupta cu controlul greutății și al poftelor. Greu de controlat.
2: Și de ce mi-e poftă?
0: De ce?
2: De muzică.
0: Hai, du-te-ne,
2: alo.
0: Tradiționalul muzica aia de vineri n-a luat pauză nici măcar cât Buzdu și Morar, titularii matinalului, au fost în vacanță.
2: Pentru că ce-i frumos trebuie dus mai departe.
0: Da, mă, n-ai cum să oprești
2: tradiție
0: muzica.
2: Tradiție,
1: îmi place.
0: Adică nu vreau să dea lumea cu o noi că le-am stricat obiceiurile bune de vineri.
2: Corect.
0: Și așa e supărare mare că n-am făcut muzica aia și luni. Da.
1: Cum?
0: Da, așa e, la morning-ul tradițional e muzica aia și luni.
2: Nu, eu sincer, și ce mi-aș fi dorit să luăm noi de la colegi, pe lângă muzica aia?
0: Ce?
2: Radio-ul copiilor, că sigur te-ai fi descurcat și ți-ar fi plăcut mult.
0: Da. Nu, lasă așa, că copiii
1: radio copiilor
0: vacanță,
1: din vacanță.
0: Dorm, la ora 7 dimineața dorm copiii.
2: Să zică copiii ce au făcut toată săptămâna și așa mai departe.
0: Și să aud tradiționalul sport la cafeluță, cu siguranță mi-aș fi încărcat bateriile mie și plăcându-mi mult copiii mici.
2: Da. Cum se numește ăla de alergie? trebuia.
1: Aerius.
2: Așa, de ăla îi trebuia. Hai să începem.
0: Doamnelor și domnilor, avem muzica aia pregătită de DJ Raz. DJ Raz România, îl găsiți pe Instagram și pe Facebook. Este parte din ADN-ul Radio Zoo de ceva ani de zile. Mai ales că ne pregătim să aniversăm 18 ani, să aniversăm majoratul radioului ăsta.
1: Mantă, mia, bem.
2: Se întâmplă eveniment?
0: Cred că o să se întâmple evenimente.
2: Măcar un banchet, facem și noi un ceva.
0: Se lucrează în laborator. Având în vedere că Ami este coordonatoarea evenimentelor și a marketingului, va face ceva cu mințel. Adică da, pentru că Ami este cea mai bună mamă de adolescenți, cu siguranță. Da. Ne va lăsa să petrecem, dar să nu sărim calul.
2: Cu șampanie fără alcool?
0: Da, exact.
2: Păi da, avem voie, copii, că devenim majori.
0: Da, auzi, când o să fim la casa noastră să bem șampanie, nu când suntem...
2: Okay.
0: Știi cum e vorba aia? Da. Eu sunt major, ești major, dar când o fi pe banii tăi și la tine acasă, când o să plătești tu facturile, atunci o să fii major cu adevărat.
2: Să fumezi când o să câștigi tu banii tăi. Păi tata, am 45 de ani.
0: Așadar, vom face o petrecere de majorat, dar o vom face... O prietena mea, Claudia, în adolescență, avea pornirile aia rebele de adolescent și voia să negocieze cu tatăl ei, cu domnul Tony, să o lase să facă și ea bairam noaptea, cum se face.
1: Da.
0: Și spunea, tata, vreau să fac și eu bairam la mine acasă noaptea. Nu. Ziua doar. Păi cum ziua, că e nasol când nu e întuneric afară. Nici o problemă, trage în draperiile.
2: Corect.
0: Se face noapte. Avea dreptate omul, îl înțeleg acum. Nu-l înțelegeam acum 20 și ceva de ani.
2: Cele mai tari petreceri sunt alea pe zi. Te duci la 10 să dormi mut.
0: Da.
2: Te trezești a doua zi bine.
0: Așadar, doamnelor și domnilor, muzica aia pregătită de DJ Raz se aude imediat la Zoo. 0748111550. Așteptăm mesajele voastre. Să ne salutăm și să ne urăm de bine pentru weekendul ăsta, ceva să vie unii altora. Uite, scrie Lulu și că la 18 ani nimic nu e cu minte. Lulu și ține minte că e mai aproape de 18 ani decât noi. Adică în petreceri de majorat trebuie să luăm meditații de la Vlăduț și de la Lulu, că ei sunt
2: tinerii,
0: prospețimea radioului ăsta. Noi cumva mai aproape de miros de tămâie decât de majorat.
2: Cu ce rimează Tea tămâie?
1: Nu!
0: 07...

0: aveți un zâmbet de față, ci și în suflet. Mă gândesc cum va fi să mă trezesc de la 16 din septembrie. E bine că o să dormi?
1: Te iubesc, e cea mai tare.
2: Cine zice asta?
1: Marian.

0: Cu voi în difuzoare, în drum spre Grecia, drumul este mai scurt. Mulțumim, Alina din București. Și n-avea cum să se termine mai bine muzica aia de astăzi, cu o piesă pe sufletul lusul subsemnatul. Jos pălăria, DJ Raz, DJ Raz România.
1: Bravo.
0: Mai ales că e vara în care am avut un mondial. Și da, nu știm când a trecut. Am clipit și a dispărut.

Dar important e că vara asta a rămas cu niște amintiri frumoase. Și uite că am supraviețuit și fără guvern.

0: E pe vacanță de septembrie.
1: Bun.
0: Ne auzim luni dimineață, în ultima săptămână a matinalului de vacanță, matinalul de vară, în prima săptămână de toamnă. De la 7 fără până la 10 și.
1: Da, exact.

0: treaba tehnică, dar ce să vezi, se mai întâmplă.
1: Să vezi ce dau eu acum, bună dimineața. Bun găsit, se caută premieră, avem 22 de grade acum în București. Săptămâna viitoare se reiau discuțiile pentru desemnarea unui nou premier. Anunțul vine de la președintele Nicu Șordan. Un nou guvern ar urma să fie supus la vot în Parlament cel târziu în 15 septembrie. Potrivit unor informații pe surse, formula aflată în discuție ar fi una în care PSD să controleze executivul, dar cu un premier independent politic. Președintele a explicat că nu a făcut o nouă nominalizare în lunile iulie și august, deoarece după cele două încercări anterioare nu exista o majoritate parlamentară care să permită învestirea unui guvern în perioada vacanței parlamentare. ANPC avertizează consumatorii asupra așa numitului fenomen shrinkflation, adică plătește același preț pentru un produs care are același ambalaj, dar cantitatea din interior e mai mică. Fenomenul apare la produsele alimentare, dar și la produse pentru casă sau articole de îngrijire personală. Protecția consumatorilor recomandă să verificăm cantitatea netă și mai ales prețul pe kilogram sau litru pentru a vedea dacă produsul s-a scumpit sau nu în realitate. Reducerea cantității nu este ilegală, problema apare dacă modificarea nu e prezentată transparent, iar cumpărătorul e indus în eroare, moment în care situația poate fi sesizată inspectorilor ANPC. Jaf spectaculos la un muzeu din Alicante, Spania. Hoții au furat 66 de piese antice, acestea au dispărut în doar 90 de secunde. E vorba despre obiecte dintr-un tezaur, considerat printre cele mai valoroase descoperiri europene din epoca bronzului. Potrivit autorităților, 5 persoane ar fi intrat în muzeu printr-o fereastră laterală, au plecat cu vase, bijuterii și monede din aur, argint și fier. Cantitatea de aur furată depășește 10 kg, însă mult mai importantă e valoarea istorică a pieselor. Poliția suspectează că jaful a fost făcut la comandă, cu doar câteva minute înainte, o alarmă falsă fusese declanșată la o sală de sport din apropiere, iar polițiștii din zonă au fost cu toții trimiși acolo. La sport, proaspăt eliminată din Europa League după înfrângerea 0-1 aseară cu Ararat Armenia, Universitatea Craiova se pregătește acum de Conference League. Oltenii vor avea parte de 6 meciuri europene și vor încerca să ajungă în primăvara europeană. Craiova va fi în urna 6-a, atragerea la sorți are loc în această după-amiază la ora 14. Între timp, conducerea clubului din Bănia analizează serios posibilitatea despărțirii de antrenorul portughez Filipe Coelho. Principalul nume aflat acum pe lista înlocuitorilor este Edi Iordănescu, fostul selecționer al României, e în prezent liber de contract. Temperaturi ridicate astăzi în vestul țării și ploi la munte, dar și prin sud și sud-est, maximele pornesc de la 21, ating 35 de grade. Și în București avem parte de vreme plăcută, 28 de grade anunță meteorologii, acum în capitală se înregistrează 22 de grade. Știrile se opresc aici, Raluca Leahu rămâne cu tine mai departe la ZU.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Din 4 septembrie, vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă. Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
5: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Subiectul zilei.
7: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
8: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Rubrica de sănătate.
11: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
12: Noul sezon la CCC.

0: la CCC.
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
0: Bine! De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
1: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
5: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Auchan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
6: Ne întoarcem la hituri!

Shakira și Burna Boy, Dai Dai Radio Zoo, bună dimineața, bună dimineața și fanilor noștri de pe Insta și de pe toate rețelele de socializare și pe toate conturile oficiale Radio Zoo. 10:30, Raluca Leahu sunt, parcă am știut, m-am pregătit așa, am venit îmbrăcată de stadion, am venit îmbrăcată de meci. Nu este meci, dar e o zi importantă. Este vineri în primul rând. Nu o să strig că vrăgușe și na, așa. Dar e ultima zi din programul acesta, din timpul săptămânii pe care l-am făcut aproape toată vara, cu intermitențe, ce-i drept. Astăzi termin și eu și din 5 septembrie, ca omul, vin la serviciu pe programul meu de weekend obișnuit. Vă aștept începând din 5 septembrie, deci de la ora 8 la 12, lângă mine și pe WhatsApp și peste tot și pe rețele. Gata, începe un nou sezon. Până când să stăm să ne bronzăm, să ne bălăcim, să... De-abia acum începe partea haioasă. Adică cea mai frumoasă parte a săptămânii, mie îmi revine să o petrec alături de voi. Astăzi ne relaxăm. Am văzut că și traficul este foarte relaxat. Mi-a plăcut enorm să vin la radio astăzi, dacă ar fi așa în fiecare zi. Și am constatat că la începutul săptămânii, luni, marți, aglomerați, zici că are lumea avânt așa și chef de muncă, după care mai se diluează puțin. Spre joi deja nu ne mai deranjăm prea mult, iar vineri chiar este ca o zi așa de sărbătoare, ca un început de weekend. Vă aștept și pe WhatsApp la numărul nostru 0748111550 și cu cele mai tari hituri, So Fine, Sean Paul, imediat și Amore cu Mo Black.

Sebastian și Misha Miller toată vara. Am ascultat acum la Zoo 10 și 41 de minute. Am ascultat și avioanele care fac repetiția pentru Ia auziți. Doamne ferește, tata, ar fi zis tataim. Doamne ferește, tataie. Se aude atât de tare în zona asta că

0: o să închid geamul, nu mi-am dat seama că mă vor bruia, dar sper să mă lase să fac intervenția. A zis Paul ieri, ce eveniment este ăsta, dumle. Așa. Da. Nu mi-am, uite, am un lapsus, nu mi-amintesc denumirea lui. Dar pe WhatsApp aici vă aștept la 0748111550. E vineri, Marius din Oradea, vă doresc weekend fine, weekend frumos la toată lumea, ceau Ralu, și mi-a lăsat și... Bă, deci, și, da, trebuie să mă concentrez cumva, sunt destul de disturbing, adică primele avioane pe care le-am auzit de când am venit în emisie mi-au plăcut, acum astea deja sunt, și sper să nu stea pe TikTok sau ceva, că băieții ăștia, că mi-e frică, știi, și cu atâtea avioane care trec pe deasupra clădirilor și clădirii în care se află și radiozul, adică, aveți grijă, mama e, și uitați-vă acolo, la volan, la manșă, uitați-vă... Uitați-vă bine în față, fiți atenți. Ia.
1: Cioara Luca, atâta salut. E de zis, că e vineri astăzi, nu pot să strig nici eu, că
0: păi,
1: e cu alergia, cu ambrozia, cu asta.
0: Cu ambrozia, da.
1: Weekend fight de la Dea Marius, te pup.
0: Bine, sper să vină Mihailă fără ambrozie și să, o să vină și o să facă treaba așa cum știe el frumos. O să revină, mai stă și săptămâna următoare în concediu, că ce că nu și-a încărcat bateriile, și o să vă țină companie pe acest program colegul meu, Emil Ciucur. Pentru Bias, mă, da, mă, Bias, așa, aveam un lapsus, știi, zic, cum dracu-i zice, mă, pentru Bias. Ce Bias, că eu deja l-am văzut, adică, practic, noi l-am văzut, l-am auzit, l-am... Nu, vă zic, sunt câteodată e la limita entuziasmului și cu panicii. Așa, știi? E un mixed feelings. Paul, bună dimineața. Salut, mi-a adus aminte de copilărie datorită vocii tale. Nu. E asemănătoare, știu. Paul, te pup în uc acolo la tine. Viorica, bună dimineața. Călin, pupicei și ție. Bună dimineața. Este serviciu ușor. Este vineri. Da, mă, Cosmine. Că foarte frumos, e primul gând cu care m-am trezit și eu de dimineață, zic, e vineri, bă, mâine și eu weekend. Așa, bună dimineața, asta e un sfârșit de săptămână minunat din Irlanda, Mirela, te pup, Mirela.
2: Bună dimineața, Raluca.
0: Da.
2: Că e plictisală fără tine în weekend, să știi, mai ales că eu în weekend lucrez, doar știi.
0: Doar știu?
2: Da, aici portocală să te bei. Salut și eu toți colegii mei din linia 1, pe Dobrin, pe Obama, pe Paul.
0: Ia.
2: Pe Georgiana, o colegă de-al noastră, dar și pe iubita mea, Georgiana. Hai și pe mama mea, Floricica, să nu se mai supere.
0: Întotdeauna s-o saluți.
2: O zi bună.
0: Da, domne, gata, ne-am liniștit. Stai liniștit că mă întorc. Deci nu weekendul acesta, ci weekendul următor. Pornim motoarele din nou pentru cea mai frumoasă perioadă din săptămână, adică weekendul. Îmi place când Lazy, Ed cu Mario, Fresh, Bad Bunny cu Nueva, eu l-ascultând după pub.
3: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico! Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
4: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
5: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300
6: 300 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.

0: Oferte la casa de marcat: 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Somersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
1: Cum a fost la școală?
2: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
0: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn. Psst,
5: profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Grönung Intens, 250 de grame, la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
7: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
8: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
12: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
13: Let's go! Ne întoarcem la hituri.

0: suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
5: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie.

0: pentru autodepășire. Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
1: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly. 3, 2, 1.
3: Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

0: Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu, Solo Radio Zoo. Bună dimineața, dragi ascultători, 11 acum și 5 minute.
1: Te salută Marius din Galați și totuși să nu uităm că astăzi este vineri!
0: Mamă, ca la Bia s-a sunat! Exact ca un motor de avion. Foarte, foarte frumos! Bravo! Să nu uităm, corect, corect. Am zis eu că nu țip, dar și dacă mă întărâtă cineva, nu mai răspund de ce o să se întâmple. Ana din Londra zice, Raluca, la noapte plec în Franța, la un parc foarte frumos unde am fost și anul trecut, trebuie să mergi. Puy du fou? Cum? Puy y do fou. Puy du fou. Firar. Vă mulțumesc că o să fac cercetări.
2: Bună, Raluca, Eliza aici.
0: Bună, Eliza.
2: O săptămână minunată, ești o companie foarte plăcută și timpul a trecut mult mai ușor ascultându-te. Pupici și weekend minunat tuturor.
0: Mulțumesc că a trecut, chiar că a trecut, firar să fie.
3: Neața.
0: Neața.
3: Fac așa multă gălăgie că aia zboară cu frâna de mână trasă din cauza asta și asta curui. Oricum troncăne și bărăi din toate încheieturile, dar mergi și cu frâna de mână trasă, îți dai seama, de-aia se aude așa.
0: Da, da, da.
3: Și încă ceva. Azi e vineri!
0: Opa, opa! Mulțumesc frumos! Bă, deci Mihailă a reușit și a creat deja un ăsta zi, un obicei, care merge acum de la sine. Ia, Mariane, mi-e și frică să dau play, ia!
4: Salut, Radu, vreau doar să vă spun că am cea mai frumoasă soție din lume.
0: A? Cu frâna de mână trasă, că de-aia zic că mai greu am înțeles, dar eu apreciez. Și mesajul tău a fost auzit. Bună dimineața, pârtia telescaun și pârtia telegondola, între ghilimele fie vorba, ultima zi de hălăduială, de mâine înapoi la Iași. Salut, Sandule, ce să faci? Cineva trebuie să și muncească, nu? Cineva trebuie să și inventeze lucruri. Cu soțul în bucătărie pregătim micul dejun în concediu. Astăzi luni zburăm către Turcia. Te îmbrățișăm, Dani și Andreea din Heidelberg. Ia uzi, mă, lumea, una lume de-abia pleacă în concediu. Foarte bine.
5: Bună, Ralu.
0: Salut.
5: Vreau să zic că azi e vineri.
0: Hot. Da, mă, foarte frumos. Îmi place despre voi. Nu știu, vin așa să zic ca o învățătoare, știi? Locțitoare așa, care a venit și a găsit o clasă de copii foarte cuminți, foarte educați, foarte veseri și foarte drăguți. Mulțumesc frumos pentru aceste mesaje. Haide să vedem cu ce vine ziua de vineri, nu? Cake by the ocean, dance!

0: E perfect, apus de soare și vremea a început să fie perfectă. Atunci când am ajuns la radio erau 22,5 grade, frumos de tot. 11 și 18 minute, acum la Zoo.
1: Azi e vineri!
0: Asta era, când de-aia m-am și ezitat puțin înainte să dau play și bine am făcut că am dat. Și această strigare e semnată de Rareș. Mulțumim, Rareș! Nu știu încă întrebările pe care mi le ai răspuns. Răspunsul e nu știu. O să aflăm toți. Bună dimineața, clanul Palton din Piatra Neamț te salută după vară nebună cu mult bronz și distracții. Se termină vara, dar începem toamna în forță, pupici cu sclipici de la Simi. Da, aia zic. Se termină ceva, începe altceva. Ia zi-mă, Marius.
1: Cioaruca, atâta e de zis, că e vineri asta. Nu pot să stric nicio că e cu alergia, cu ambrozia.
0: Te-am mai auzit, îmi pare rău că memoria mea nu mai merge vineri. Bună dimineața, prezent și astăzi în ultima zi de vară. Emi, te pup. Ultima zi de vară? Bine, că pe urmă e weekend, dar nu e 28 august, că mă luaseră cu emoții așa. Bun, neața minune de fată, sunt la muncă și muncesc și mâine. Mă simt de parcă plătesc păcatele întregii mele generații de la străbunicul meu. Cătălina, nu mai te gândi atât de departe înapoi. Că să vezi că pe urmă are să simți că nu plătești nimica.
2: Bună, Ralu!
0: Salut!
2: Aici, prezent pe Rue.
0: Hai, pe Rue!
2: Îți trimit și poza cu fata de ieri. Te pup, numai bine, zi bună.
0: Mulțumesc foarte, drăguță. O aștept pe traseu. O aștept pe străzile înguste precum făinari blocată pe ambele părți, și pe stânga și pe dreapta, de mașini parcate, de parcă ar fi un traseu de-asta de Formula 1, dar chiar și ăia, ca să poată să meargă, să se concentreze pe viteză, ei trebuie să repete înainte, sau mă rog, trebuie să cunoască traseul. Deci eu niciodată nu știu ce găsesc pe unde mă duc. Dar zic că mă ia mereu prin surprindere. Dar să trecem de abilitățile mele de șofat, că să e tare trist subiectul. Așa, bună dimineața și din Bruxelles. Așa se termină săptămâna cu vocea minunată. De acum putem începe weekendul în forță. Urăsc pe altă parte weekendul, fiindcă îmi toacă bănuții. Aolot, Pavel, nu mă, trebuie să gândiți pozitiv. Remember? E vine.

0: Monica toacă bănuți, dar în schimbul bănuților primiți niște produse. Bună dimineața, adică de mâine ești la program? Nu, nu! Nu, având în vedere că am fost prezentă toată săptămâna, mâine am și eu weekend. Sunt la program din weekendul următor, adică 5 septembrie. Bună, Virgil din Atena, te pup, salutări din portul Pireu, la muncă, nu la distracție, pe o insulă. Portul Pireu, Pireu cu perișoare, că numai la asta mă pot gândi. Bine, bună dimineața, sunt cu fetele mele mașină, Ariana și Serena, am ieșit la o plimbare, sfârșit de săptămână, fain, Denisa din Hârșova. Ce nume frumoase au fetele tale. Ai grijă, mama mică, cu avioanele alea să nu te fură extraterestri. Ce facem noi fără tălică? Te pup, sora mea, cu voce de aur, Elena. Dar nu uita, aceeași Elena, dar nu Udrea. Păi nu e, că nu e Lungana Elena, chiar ai și un nume cu semnificație care nu poate fi uitat ușor. E mult mai bine așa, te pup, Elena. Nu, nu face nimic. Am închis geamul și e ca și cum n-ar exista. Adică nu, nu l-am închis, am crezut că l-am închis, dar uite că s-a făcut liniște, au ieșit și ei la o pauză de țigară. A zis, hai frate, că deci am exersat foarte mult, merităm și noi o pauză. Numai ce, râd, fiindcă și am și niște imagini în timpul ăsta, mai vizualizez și eu câte ceva. Bun. Deci anotimp cu Andra, Pic de Dragoste, Nicole Cherie și Dangerous, Cardinal Official cu Akon.
1: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră. Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
6: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Bucură-te de Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
12: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri.

0: 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
1: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
2: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Somersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: 37 de minute, unde trece timpul, nu știu, dar lumea este foarte prezentă și bucuroasă de faptul că e vineri într-adevăr pe WhatsApp. Încă o dată spun numărul să se știe în toată lumea și pentru cei care doresc să înscrie pentru prima dată, să ne auzim și pe acest, sau să ne cunoaștem și pe acest program, că cine știe poate reușe să vă aduc pe la mine să vă invit în programul de weekend. Numărul de WhatsApp 0748111550. Mi-a urat Clau, mi-a urat sănătate pentru că am strănutat puțin atunci când am deschis microfonul, am crezut că nu s-a sesizat nimeni, dar vezi, am ascultători foarte atenți. Bună dimineața, ieri i-am adus aminte la păun de colega voastră Laura Stoica, ne-a spus să ghicim cum o cheamă și că are nume și prenume ca la o cântăreață de la noi. Nimeni nu o ghicit. Și ieri am amintit, zice, ce s-a bucurat, a avut o reacție tipic păun și azi vreau să-i mai amintesc. Vrei să-i amintesc și azi? Ca să-i confirm că nu are ținere de minte sau cum. Oh, dacă mai vorbim mult de păun, mie chiar o să mi se facă dor de el, atenție. Și s-ar putea să mai rămân puțin astăzi, măcar 5 minute peste program, ca să văd și eu încă o dată reacțiile tipic păun.
1: Bună dimineața, Raluca!
0: Bună dimineața!
1: Adică la Cernavod alături de voi, ca fiecare zi. Astăzi este vineri! Weekend plăcut tuturor, hai, o zi frumoasă și dați drumul la muzică!
0: Foarte bine, domne! Deci o voce mai deși care a mâncat înghețat, așa? Ia!
2: Bună de ziua, vezi soția foarte mult, să știe toată lumea!
0: Să știe Marian Bacău din Bacău Zemeș, a fost?
3: Bună dimineața, Raluca! Am uitat să spun ceva!
0: Ia.
1: Astăzi este vineri!
0: Acum îl auzi pe Florin Barbu!
4: Da, la toată lumea! Vă salut pe toți.
0: Ia.
4: Vreau să vă spun că astăzi este vineri.
0: Foarte frumos. Eu văd deja din cum arată în mesajul vocal, ați văzut că sunt niște liniuțe așa, ca un moav, îi zice, o undă din asta. Și se vede pe unde ziceți că e vineri, că e mai
5: lată. Bună, Raluca, multe salutări de la Călin din Oradea. Să avem cu toți un weekend minunat. Și cum suntem noi obișnuiți acum,
0: da,
5: vinerea, să strigăm că e...

0: n-am bine să stric, v-am zis că la început că am și tricou din ăsta cu număr de fotbalist pe spate. Bravo, mă, Căline! Nu mai zic, ai strigat pe beat. Ai strigat exact pe ritmul fondului, pe ritmul fondului muzical pe care vorbesc. Bine, mă, Căline, mi-ai făcut ziua și mie. Hai să ne răcurim cu Irina Rimes. Există Lazy Ed cu Joe Mor. După tine, mor!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
4: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
5: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
4: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
8: Bine!
9: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
6: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia, piscine și tobogane pentru toate vârstele, jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
7: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: Martin Garrix și Ed Sheeran, Repeated. Tocmai mi-am dat seama că este 11:53 de minute și am făcut eu calculul că sunt pricepută la matematică, mai sunt 7 minute până la știrile de ora 12, asta era problema. Întrerup puțin flow-ul. Zice, vreau pentru un mesaj. Astăzi este vineri și intru în weekendul meu liber. Mesajul este de la Mary, iar colega mea Claudia a intrat deja. Stă la birou și înșiră mărgeleturi. Zice că are o clientă foarte pretențioasă și vrea să o mulțumească. Ea nu știe că eu o urmăresc și o dau la radio. Te pup, strigă tu puțin la ea că este foarte concentrat. Claudia! Claudița! Vino în casă că trebuie să mănânci. Este ora 12, se apropie prânzul și trebuie să urci sus. Am apelat la un strigăt la care toți răspundem. Atunci când eram mici, eram strigați de părinți. Sigur că joaca ni se întrerupea brusc la acest semnal. Nu mai auzeam nimic și auzeam, desigur, vocea mamei și știam că s-a terminat joaca. Deci s-a terminat totul, dar reîncepea. Deci ne apropiem de prânz, dar ne apropiem și de momentul în care o să ascultăm știrile la 12 și ne auzim după aceea, rămân cu voi în continuare împreună până la ora 13.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
4: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
5: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
4: Avem nevoie de un aliat.
6: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12x330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la...
11: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
12: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
13: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la festival sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
14: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: terminat cu dimineața. Ora 12:02, ascultăm știrile cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, repetiție cu public astăzi pentru Bias, doar două românce pe tabloul de simplu la US Open, 24 de grade acum în București. Noi restricții de circulație în nordul capitalei sunt impuse astăzi și mâine pentru Bias, astfel strada Ficusului este închisă între bulevardul Aerogării și intrarea în incinta Romaero. De asemenea, traficul este restricționat și pe prima bandă a șoselei București-Ploiești, între strada Grațioasă și strada și stația STB Aeroport Băneasa. Repetiția oficială cu public pentru spectacolul aerian are loc astăzi între orele 14:30-18:30, iar show-ul aviatic propriu-zis va fi mâine de la ora 10. Accesul este gratuit. Organizatorii recomandă spectatorilor să își lase mașinile acasă pentru a evita aglomerația. STB va înființa linia specială de autobuz 737 Bias, care va face legătura directă între Piața Victoriei și Aeroportul Băneasa. Restricții de trafic vor fi și duminică pe mai multe artere din centrul capitalei pentru etapa de la București a Turului Franței. Cursele de ciclism vor avea loc pe un traseu extins care include Bulevardul Unirii, Alba Iulia, Nicolae Grigorescu, Halelor, apoi Calea Victoriei, Buzești, Chiselef și Bulevardul Libertății. Restricțiile vor fi valabile duminică între orele 6-16. Ajutor pentru rechizite în sectorul 1, primăria anunță că familiile aflate în dificultate pot solicita un ajutor pentru rechizite cu o valoare cuprinsă între 250 și 500 de lei în funcție de nivelul de învățământ. Cea mai mare sumă va fi acordată liceenilor. Printre documentele necesare sunt și cele care atestă veniturile realizate de familie. DGASPC sector 1 va stabili dacă familia poate primi acest sprijin financiar. Între timp, programul de stimulente pentru persoanele cu dizabilități ar urma să fie suspendat în capitală. Societatea civilă solicită respingerea proiectului. Sunt afectate 52.000 de persoane cu dizabilități. Proiectul ar urma să fie supus votului consilierilor generali în ședința de astăzi, alături de alte două inițiative, eliminarea voucherelor materna și introducerea de noi criterii de eligibilitate pentru acordarea ajutorului pentru nou-născuți, care ar urma să fie redus de la 2.500 la 2.000 de lei. La sport, doar două românce pe tabloul de simplu la US Open, Sorana Cârstea și Gabriela Ruse și-au aflat adversarele din primul tur. Tea Teodorescu are detalii.
2: Pentru Gabriela Ruse urmează un duel dificil, a noastră o va înfrunta pe Jessica Pegula la locul 3 mondial. E o premieră pentru ambele jucătoare, fetele n-au mai fost adversare până acum în circuitul WTA. Iar Sorana Cârstea va juca împotriva Juliei Grabher, locul 114 WTA, jucătoarele au mai fost adversare de două ori până acum și de fiecare dată s-a impus Sorana.
1: Vreme plăcută azi în București cu 28 de grade după amiază, acum sunt 24 de grade în capitală. Gata știrile, Raluca Leahu rămâne cu tine la zi.

0: Mira cu tălpile goale, Radio Zoo, salut! 12 și 14 minute, este vineri, final de săptămână, totodată mâine avem și ultimul weekend de vară. S-a terminat, dar începe toamna, este și ea foarte frumoasă, încep alte activități, ne vor distrage de la cotidian, de la viața cotidiană. Cine are curte se va bucura cu siguranță și mai mult. Mă îndreptă către voi, către WhatsApp, aici unde țin legătura cu voi, mai exact prin mesaje. Virgil mă întreabă, programul de weekend, care, la ce oră începe el? Păi mă, Virgile, începe la ora 8 și se termină la 12 în fiecare sâmbătă și duminică, o să fiu alături de voi începând din 5 septembrie. Bună, Raluca, hai la papanaș. Sunt pierdută și printre pădlăgele, fată, zice, noroc cu tine că m-am mai scos la suprafață, să înțeleg din poze că te pregătesc să faci și bulion, Ionela. A făcut Ionela papanaș, că mi-a arătat aici în imagine, și acum se pregătește să facă sos de roșii. Mamă, dai seama ce frumos o să fie în cămara ta. Lavinia și Dinu ne pupă de nu ne vedem. Îți doresc un weekend minunat, momente să-ți umple sufletul de bucurie, te îmbrățișăm cu drag din Germania. Mulțumesc, ești foarte drăguță. Noroc că te-am auzit pe radio cu numărul de telefon, mersi. Vlad One, iubesc toamna. Și eu, Vlad, o ador, deci efectiv adorez. Adorez toamna și primăvara, dar parcă toamna, nu știu, are o aură, are o lumină diferită, are un vibe diferit. Și acum că m-ai și găsit, mai zic și o dată, vezi, numărul de telefon, numărul de WhatsApp, că poate mai vor și alții să-l cunoască. 0748111550. Ce avem noi aici? Avem un mesaj, ia să-l ascultăm.
1: Și suntem pe plajă la Mamaia și astăzi este vineri.
0: Da, mă, și cu bubuială. Darius, mulțumesc foarte mult, apreciez că ai avut grijă și să nu deranjezi vecinii de pe plajă, dar ai avut grijă să ne comunici mesajul tău și faptul că e vineri.

0: Friday day. Da, prinde îngrătoarele.
1: Da, da, da, da, mi-a plăcut foarte mult. Bă, deci Raul, ești foarte tare. S-o dăm și pe English. It's Friday. Bună din Franța, haideți la muncă și lăsați vacanțele, că nu sunt bune, se cheltuie banii. Sunt Alin, pupici cu drag. Bună dimineața, mai devreme la Media și cu Radio Zoo, firma de construcție dinamic, vă ascultăm. Super tare Radio Zoo. Bun. Păi să ascultăm Irina Rimes, să o ascultăm. Să nu uiți că te-am iubit. Shakira cu Burna Boy se potrivește pentru ziua de vineri, pentru Friday. Dai, dai. Și Criss Cross Amsterdam, My Oh My.
2: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
6: Profi e mereu aici.

0: clinici. Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
3: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
5: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
6: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School. Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai cașcaval felii de Laco de Sembiș, 100 de grame cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 25% reducere la doar 1,74 lei de grame. Oferte prin Card Connect.
9: Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă croc.

0: crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
1: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: baby.
1: Bye, oh my, Chris Cross, Amsterdam, Radio Zoo, salut! 12:32 de minute, acum Elena transmite și ea un mesaj. Lebăduța îl iubește pe Marius. Mulțumim de mesaj. Bună, Ralucuța, iar m-am supărat pe Silviu, venim peste tot după tine. Andreea, te rog frumos să te împaci cu Silviu. E vineri și mâine urmează un weekend pe care nu vreți să-l ratați. Mulțumesc că vii după mine și pe weekend, să înțeleg, căci la asta ne referim. Ascultăm!
2: Salutare din Atena, Grecia, și vom spune în greacă, astăzi e Paraschevi!
1: Așa se zice în greacă, e vineri? Nu, deci n-ai cum. Paraschevi, așa de simplu era? Stai un pic, stai că vreau să mai aud o dată.
2: Salutare din Atena, Grecia, și vom spune în greacă, astăzi e Paraschevi!
1: Paraschevine, n-am înțeles începutul, dar bănuiesc că Paraschevi este cuvântul... Ia stai că mi-a mai trimis odată altceva. Ia.
2: Salutare din Atena, Grecia.
1: Și păi nu, că e același, mă. Nu, Virgile, mulțumesc, l-am auzit, l-am difuzat. Bun, deci e ceva cu Paraschevi. E un cuvânt pe care eu l-am auzit la ei. Nu? Și mulțumesc, să zice Haristo, și parcă cu plăcere Paracalo. Deci tot cu Paraschevi, Paracalo. Asta auzisem eu, de fapt, da. Seamănă. Deci azi e Paraschevi. Da, zice Paraschevi, să spunem, mi-a confirmat acum, mi-a răspuns imediat Virgil. Mulțumesc, Virgil. Bine, sună puțin ciudat. Azi e Paraschevi. Bun, bun, frumos. Mai învățăm și noi ceva. Îmi place când învățăm. Ce faci, Sandule? Sandu pune, zice, pun vată minerală pe tavan. De ce? Care dai o mână de ajutor? Ia să-l auzim.
3: Cucubau!
1: Ce putea să spună? Întotdeauna îmi este frică când îi dau play. Și a zis-o. Nu știm dacă muncești, dacă are chef de muncă cineva să te ajute, Sandule, astăzi. Mai așteptăm. Gabriel de la Constanța. Bună, Raluca, și îl mai salut și pe Păun, Adelin de la Jitia. Foarte frumos, bravo! Bună dimineața, fată faină, de fiecare dată când te aud verific calendarul, da, ești mai sexy decât Mihăilă. Vocea ta, ia, a completat, hai să te pupăcesc din Veneția. E băiat sau e Claudia? Mulțumesc, Claudia, appreciate it. Apreciez foarte mult mesajul tău. Dacă acest compliment vine de la o fată, este de două ori mai important pentru mine. Deci eu vreau aprecierea suratelor mele.
4: Bună dimineața, Raluca. Măi, știi cum e treaba cu drumurile din România?
1: Ia,
4: nu poți
1: nu
4: să
1: știu.
4: Mergi și tu liniștit prin grob, că mai dai de un petic de asfalt. Doamne, iartă-mă. Asta da. Este. Ne-am obișnuit. Te pup, să ai un weekend liniștit, frumos,
1: da.
4: Sau sălbatic dacă tu vrei. Și hai să fie soare, hai să fie căldură, te pup!
1: Ai fost foarte simpatică, Ioana. Da, mi-am amintit brusc cum am fost eu la Amsterdam și după câteva zile deja începeam să fiu enervată, că era totul prea perfect. Eu, având un automatism deja și un obicei să identific probleme, lucruri care nu merg sau care ne pun în dificultate, știi, era înfometat sistemul ăsta al meu, care nu găsea nimic greșit, nici o linie strâmbă, nici o hârtie pe jos, toată lumea se comporta bine, adică nu înțelegeam, mă zic, sunt ei greșiți sau sunt eu greșită, exact, nu mai poți să mergi și tu ca lumea în, prin grob, că dai și o bucățică de asfalt. Bravo, mă, Ioana, mă! Floriaru și Holy Moly, ascultăm Atâtea Inimi și Randy cu Roxanne, Dincolo de Marte.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
0: Noua aplicație mai

0: valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: Renovează mai ușor cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la Brico!
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.

0: 1 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ce faci în ultimul weekend din august? Hai la mare! Pe 29 și 30 august ne vedem la cea de-a patra ediție a festivalului Darurile Mării. În Agigea, Andra, Alex Velea, Emma, Vescana, Raluca și Rareș urcă pe scenă alături de multe alte surprize. Duminică închidem cu un super foc de artificii. Te așteptăm de la ora 18 în Parcul Mihai Eminescu. Intrare liberă!
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
4: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
3: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Bine și morenitul la Radio Zoo, vă salut din nou și sunt ultimele minute din emisiune și totodată din un șir lung de săptămâni în care am fost alături de voi de luni până vineri pe toate programele în afară de matinal aproape și asta este foarte bine, am avut ocazia să vă cunosc pe unii dintre voi poate pentru prima dată, dar în general am simțit că ascultătorii mei fideli sau cu care mă aud mai des în weekend au reușit să fie prezenți chiar și pe programul din timpul săptămânii. Și sunt foarte, foarte happy. Roxy ne ajută să ne ajută să învățăm puțin și despre ziua de vineri, nu numai să o strigăm, bineînțeles, eu vin cu cultura, cu cultura, cu valorile. Dar îmi place ce a zis. Zice, în limba greacă Paraschevi înseamnă vineri, de acolo și expresia Sfânta Vineri, care este de fapt Sfânta Parascheva. Mă, ceva știam eu, dar cum ai pus-o tu așa în cuvinte, sună foarte bine. În credința populară se consideră că Sfânta Parascheva a adoptat un mod de viață în care cinstea în mod deosebit ziua de vineri, ziua răstignirii lui Hristos, prin post negru și rugăciune intensă. Te pup! Perfect, frumos! Îmi place să învăț ceva nou în emisiune, mai ales legat de ziua de vineri. Și voiam să închei emisiunea cu șoferița mea de tir preferată, al cărei caz mereu îl spun și de al cărei, de a cărei situație mereu mă mir. Deci are ceva la 22-23 de ani, sper să nu greșesc, oricum sunt pe acolo, și este șoferiță de camion pe drumurile internaționale. Deci ceva ce eu nu pot să concep, având în vedere având în vedere că eu pot să zgârie o mașină în parcare când nu e nimeni în ea, în parcare. Așa, pentru că de asta nu v-am povestit, pentru că nu văd niște suporturi de bicicletă și am impresia că este liber, nu e nimic acolo și forțez cu mașina până când îndoi bara și până când bara se și desprinde și îmi pare rău că nu am fost filmată ca să devin celebră și pentru altceva, dacă în mod clasic nu-mi iese întotdeauna, adică dacă nu sunt suficient de celebră. Așa. Și când mă gândesc la ea, cum cară ea frigiderul ăla pe, mă rog, de fapt, câteva frigidere pe roți, așa, cum schimbă ea roți, cum, deci, cum cară remurci, nu știu, că am mai zis niște chestii pe care eu le percep cu greu. Zice, Raluca, te pup, am încărcat și plec spre Belgia, acum și ajung la...

0: exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazine Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
6: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
7: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Haine! EMAG.
8: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
11: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
12: 40%

0: cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Și așa cu Molly, s-a făcut 13 și 12 minute în această ultimă zi de vineri din vara 2026. Dramatic! Am dorit să încep dramatic, dar e pe bune, adică din punct de vedere calendaristic, așa stau treburile. Stați că aveam și o informare care cred că vă este de folos. Unora dintre voi este adevărat, venită de la colega Adina Ferezan. Dacă reușesc și să mă conectez pe aici, pe lucruri, unde am nevoie să citesc. Deci mi-a dat Adina următoarea informație. Traficul rutier este oprit pe autostrada 2 la kilometrul 172 în apropierea localității Megidia, județul Constanța, după ce a avut loc o coliziune între 5 autoturisme. Îmi pare rău că s-a întâmplat asta. Traficul rutier este blocat pe sensul de mers spre București și este deviat pe DJ, pe drumul județean 381 spre Megidia. Se estimează reluarea circulației rutiere undeva după ora 13 și 30 de minute. Să sperăm că se va relua circulația cât mai repede posibil. Sper că nu există acolo și victime, doar pagube materiale. Și că e toată lumea în regulă. Da, 5 mașini, nu e bine. Deci ați auzit, da? Pe a 2, undeva în apropierea localității Megidia, pe sensul de venit spre capitală. Dacă sunteți în zonă, aveți răbdare, ăsta este motivul aglomerației de acolo. Cristian Bonsen, stăm până la 16 împreună pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550. Am și niște super piese, am deja, văd și mesaje. Să trăiți, domn profesor! Să trăiți, elevi! Salut, Cristiane! Ia zi, sau fă!

cu 5 milioane de vizualizări m-aș fi uitat, dar nu mai știu ce ziceai că face cel puțin 5 milioane până la ora 13. Amuzant, amuzant. Da, păi hai să vedem. Ieri când am plecat din emisie la ora 16, am spus că urmează să se facă public un nou trailer extins pentru jocul mult așteptat Grand Theft Auto 6, GTA 6, care e deja o legendă în cultura urbană. Și că va fi pe Netflix de la 10 seara la 4 dimineața ora României, iar de la 4 va fi pe YouTube. Și am zis eu ieri când am plecat că eu estimez că de la 4 până la 13 când vin eu, trailerul ăsta va face 5 milioane de vizualizări pe YouTube. Asta după ce alte multe milioane de oameni îl vor vedea deja pe Netflix în cele 6 ore. Am intrat acum pe canalul Rockstar Games, Grand Theft Auto 6 în Extended Look. Este, are 27 de minute aproape și câte milioane de vizualizări are? 4,8 milioane de vizualizări. Vă mulțumesc! Să aveți încredere în ce vă spun, că mă bazez pe lucruri.

îmi plac mie. Întreabă o ascultătoare: oare un papagal poate fi profesor? Mă rog, e un inside joke pentru cine nu s-a prins. Nu e nicio jignire. E chiar foarte amuzant mesajul. Smile!

0: indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantof.ro știe.
3: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
8: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
11: Eu? Cum să nu?

0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Somersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Radio

0: Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2

0: 3,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Pacan.

0: Vomiți copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la înghețată pe băți Magnum. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40% și un iPhone.
6: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
5: Ai pizza, ai iPhone.
6: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
4: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
7: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai înghețată Aloma Premium cu 35% reducere la doar 22 de lei și 19 bani și 25% reducere la struguri vrac. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
9: Ne întoarcem la hituri.

piesă, Aș fi iubit-o. Este 13 și 41 de minute. Mă amuză că urmărește acum lumea trailerul GTA și îmi scrie lumea: ia fi atent că a trecut de 5 milioane, da, a trecut de 5 milioane, așa este. Dar da, nu mai avem de acolo. O să fie, se știe că este deja un fenomen. Nu e absolut nicio surpriză. Iar cei care sunt interesați de subiect știu deja ce și cum au văzut trailerul și așa mai departe. Ne ocupăm și de alte lucruri la 0748111550. Ați auzit că la ora 14 începe antrenamentul oficial pentru show-ul ăsta aviatic de lângă radio, de pe aeroportul Băreasa. Mâine are loc show-ul, astăzi are loc antrenamentul oficial între 14 și 18.30. Am geamurile închise, nu e nicio problemă, dar poate le deschid. Cine știe, când intră supersonicele, îmi place maxim. Bine, toate, deci este spectaculos tot ce fac cu oamenii ăia, cu orice avion, dar trebuie să recunosc că mi se moaie un pic picioarele când intră în acțiune supersonicele. Bine, am un mesaj foarte, foarte frumos de la un ascultător pe nume Vali, care spune: salutare, sunt Vali din Olanda, doar că acum sunt în concediu în România și este foarte bine acasă. Ce credeți că face Vali acasă în România, în concediu, cum spune el? Ce credeți că face? O să fiți invidioși mulți și eu printre voi. Facem gogoși și vă ascultăm cu drag. Și gata! Trei fete, femei însărcinate, mă urăsc în momentul ăsta dacă au auzit mesajul.

Ali, pentru că li s-a făcut poftă instantaneu de gogoși. Am mai pățit asta. Este unul dintre motivele pentru care aleg în mod deliberat să nu vorbesc despre mâncare în programul meu. În acest interval orar e complicată discuția despre mâncare, pentru că sunt oameni mulți care n-au mâncat, se pregătesc și așa mai departe. Mai au nu știu ce de făcut peste jumătate de oră, mai au jumătate de oră și atunci prefer să nu vorbesc foarte mult de mâncare, dar mi-a plăcut mesajul lui Vali, ce să fac. Aia e. Bravo, Vali! Să mănânci o gogoașă și pentru noi, te rog, da? Una pentru Radio Zoo și ascultători. Adică să nu exagerezi. Am Fly Project, Micorazon, am și The Second Voice cu Let Me Be, aduc și Emma tot ora asta pe Zoo cu Noaptea.

0: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vas termoresistent cu capac diverse dimensiuni de la 9 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.

0: septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Noi Markt. Carrefour, mai românesc ca oricând! Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți auto.

0: Alcalin. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Este 14 și aproape 2 minute. Știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, apă mai scumpă în București. Universitatea Craiova își află adversara din Conference League, 26 de grade acum în capitală. Trafic dificil pe A2, sensul spre București. La prânz, 5 mașini au intrat în coliziune în apropierea localității Medgidia, iar 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Circulația rutieră a fost oprită la kilometrul 172, fiind deviată pe drumul județean 381 spre Medgidia. Persoanele cu dizabilități din capitală vor primi lunar câte 250 de lei acolo unde există restanțe. Primarul general spune că va plăti toate datoriile până în 2030. În același timp, stimulentul de 500 de lei a fost suspendat și nu vor mai fi acceptate dosare până când restanțele acumulate nu vor fi achitate. Deciziile au fost luate în ședința de astăzi a Consiliului General. Pe de altă parte, bucureștenii vor plăti mai mult pentru apă și canalizare. Consiliul General al Municipiului București a aprobat astăzi creșterea prețului pentru apă cu aproape 1 leu pe metru cub. Primăria susține că majorarea tarifelor va permite realizarea unor investiții majore în rețeaua orașului. La sport începe etapa a 7-a Superligii. Astăzi sunt programate două partide, FC Voluntari Oțelul Galați de la ora 18 și U Cluj FC Petrolul de la 21. Mâine joacă Csíkszereda cu CFR Cluj, FC Argeș cu Șepși, iar Corvinul Hunedoara cu Dinamo. FCSB are meci duminică acasă cu UTA, iar Rapid și Universitatea Craiova se întâlnesc luni. Între timp, campioana României își află adversara din Conference League după ce a părăsit Liga Europa. Tragerea la sorți are loc la această oră. Universitatea Craiova este în urna a patra și poate întâlni Atalanta, Brighton, Hetafe, Trabzonspor sau CSKA Sofia. Cod galben de vânt astăzi în sud-estul și sud-vestul țării. Termometre sunt acum între 17 și 33 de grade Celsius. În București avem 26 de grade conform ARM. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne cu tine la ZOO.

Super piese pregătite. Am și numărul de WhatsApp 0748111550, unde chiar vreau să aflu de la voi ce planuri aveți pentru ultimul weekend de vară. Mă rog, sunt convins că foarte multă lume nu îl privește așa. Este doar un alt weekend, e posibil, dar în concret este ultimul weekend de vară, pentru că marți va fi deja 1 septembrie. OCD-ul meu e un pic supărat pe faptul că nu pică 1 septembrie luni, pică marți, deci mai avem și luni zi de vară calendaristică. Dar sunt foarte curios, da, dacă s-a gândit cineva, bă, ia uite, băi, ultimul weekend de vară, hai să facem nu știu ce, și s-au făcut planuri în sensul ăsta. Pe WhatsApp la 0748111550, dacă există astfel de planuri, vă aștept. Am pregătit

0: 16 și 19 și vreau să știți, poate eu știu, sunt oameni care vor trece în perioada asta pe aici prin Băneasa, prin zona Băneasa pe DN1. Să știți că au început antrenamentele pentru show-ul aviatic și văd niște avioane pe cer. În momentul ăsta nu cunosc modelele, e un avion uriaș, ceva Hercule style, este singur și face niște chestii care mă fac pe mine să mi se strângă inima. Deci stai cu minte, nu mai învârti avionul ăla, că e mare rău, nu se știe. Așa îmi vine mie să zic, dar nu, sunt convins că știe ce face pilotul respectiv. Dar da, dacă sunteți în zonă, puteți să vedeți, până la 6 se vor tot întâmpla lucruri pe cerul de deasupra nordului Bucureștiului. Așa, am mesaje de la voi. Ce faceți în ultimul weekend de vară? Fără să plângem vorbim despre asta. Dar fiți atenți că oamenii fac lucruri interesante și nu știu dacă sunt legate neapărat de ultimul weekend de vară.
1: În ultimul weekend de vară o să ies un pic la o plimbare cu motocicleta.
0: Da.
1: Și o să mă duc la convenția de tatuaje din București, de la Berăria H.
0: Super interesant, recunosc. Aia cu motocicleta e tare, cu tatuajele mi-e frică un pic, că mi-e frică de ace. Dar sunt convins că o să fie un weekend foarte interesant pentru tine. Îți mulțumesc pentru mesaj, se numește Claudiu, ascultătorul care mi l-a trimis. Eu o să merg cu familia la pescuit și la un grătar, îmi spune Ciprian. Bravo, Ciprian! Mergem la mare! Claudia! Nu vă face să fiu invidios. Dar da, vă țin pumnii să fie frumos acolo. Fiți atenți că sunt oameni care... Andreea, uite, Andreea îmi trimite mesaj din Deva și spune: venim la Bias! Din Deva! Vă dați seama cât drum fac oamenii pentru a vedea show-ul aviatic de care vă vorbesc? Mi se pare tare. Bine, Andreea, distracție plăcută. La ce am văzut eu aici zilele astea de repetiții, o să fie bombă, o să fie. Bine, dar la figurat doar. O să fie foarte tare show-ul, nu o să regretați drumul făcut din Deva până în București.
2: Bulgari în Veliko Târnovo și sărbătoresc iubitul, care e 20 septembrie.
0: Oh.
2: Popii!
0: Ce drăguț, Rodica! Am înțeles așa și așa mesajul tău. Fii un pic mai atentă când le trimiți ca să fie și inteligibil, te rog, da? Dar am înțeles, o să mergeți la Veliko Târnovo, asta am înțeles, și îl sărbătorești pe iubitul tău, a cărui zi va fi pe 1 septembrie, adică marți. Salutare, domnule Păun! Noi acum plecăm în vacanță la Vama Veche, cu un mic popas pe Transfăgărășan, Rozalia, Ovidiu și George din Maramureș. Bravo, stați! Așa, asta este. Bravo, felicitările mele! Mi se pare foarte tare să vă bucurați de toate locurile prin care ajungeți. Eu nu o să fac nimic deosebit. Sâmbătă o tură cu bicicletele de 100 de kilometri, iar duminică nește grătare. Așa a scris, efectiv, nește grătare. Îmi place că pentru tine 100 de kilometri cu bicicleta e nimic deosebit, adică tare.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de Electro

0: viteză dublă Philips cu minus 20% extra, la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hainap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Selecta, două straturi, 100 de metri, la doar 13,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru. Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara îi aduce împreună pe Gypsy Kings, SARS, Turnip, Altenosfera, Lupii lui Calancea și Sururile Osoianu, Adrian Despot în Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
7: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: la CCC.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai smochine proaspete cu 50% reducere la doar 1,99 lei și cârnați maestro 200 de grame cu 35% reducere la doar 13,84 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Creșteți copilul cu dragoste fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare,

0: 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru. Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara îi aduce împreună pe Gypsy Kings, SARS, Turnipe, Altenosfera, Lupii lui Calancea și Sururile Osoianu, Adrian Despot în Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
3: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: La semnalul următor vei fi ciupit.
5: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
6: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
8: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
9: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
10: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
11: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. 3, 2, 1.
12: Ne întoarcem la hituri.
13: Let's go!

0: Deadpool versus Wolverine, sau cum era? Asta este piesa pentru, am zis-o, pentru generația Z, sau cum se numesc, da, generația Z. Că dacă zic NSYNC, bye bye bye, poate nu le spune foarte multe. O super piesă pe Zoo. 14:47. Sunt foarte curios ce mesaj am mai primit eu pe aici pe WhatsApp de la oameni care se pregătesc de ultimul weekend de vară 2026. Noi, de exemplu, mâine mergem la mare până miercuri. Prima vacanță pe anul ăsta, presupun că și ultima, a scris în paranteză și plânge un pic. Monica, nu e de plâns. E ok, important este să vă simțiți bine zilele astea, că vă descurcați voi cu restul problemelor. Sunt convins de acest lucru. Bună ziua! Mâine mergem la Bias în București, de la Fetești. Eu când vă spun că mâine o să fie nebunie mare aici, deci chiar în momentul ăsta, pentru cei care vin mâine la Bias, chiar în momentul ăsta văd pe geam trei avioane, trei sunt? Trei, minim trei. Minim trei. Care lasă și dâr așa în urma lor, nu știu ce fac ei. Acrobații, fac niște acrobații foarte tare. Deci chiar în momentul ăsta îi văd, se antrenează pentru voi, toți cei care veniți mâine. E super spectaculos, doar din antrenamente sunt convins de asta. Am un mesaj audio de 11 secunde. Bună!
1: Eu merg la un pescuit, la un grătar,
0: yes,
1: cu trei gagici. Facem acolo un grătarel și sper să fie ok.
0: Trei gagici?
1: Bună!
0: Deci stai că n-am înțeles, mergeți la pescuit doar voi, fetele?
1: Bună! Eu merg la un pescuit, la un grătar, cu trei gagici,
0: da,
1: facem acolo un grătarel și sper să fie ok.
0: O să fie minunat, doar că mi se pare tare, voi vă dați seama, trei fete, trei, patru fete care merg la pescuit, dacă am înțeles bine, și apoi ce pescuiesc pun pe grătar. Bine că n-ai zis unde, că sigur vă trezeați cu companie. Da, distracție plăcută, oriunde s-ar întâmpla asta. Eu o să muncesc pe ride sharing pentru că am nevoie de bani pentru ziua băiatului meu care împlinește 10 ani și trebuie să-l pregătesc de școală. Simona, cât mai mulți clienți să ai, îți țin pumnii.

0: Eu voi face bulion.
1: Asta este.
0: Perfect. Deci, și mama a făcut acum, nu știu cât, o săptămână, două, ceva. Tot asta, am sunat într-o zi, ce faci, care-i treaba, fac bulion, mamă. Așa că e perfect. Astăzi lucrez și mâine fac țuică la cazan lângă Caransebeș.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, Cristian, să dai neapărat, te rog, un semn luni.
0: Să vii aici, să dai un mesaj, să știm că ești în regulă. Luni, că până luni termin țuica aia, mă gândesc. Da, deci, auziți, cât de diferite sunt ocupațiile oamenilor din acest weekend. Salutare! La mare este foarte aglomerat în Eforie Sud, îmi spune cineva și îmi dă și Cosmin și îmi dă și poză că e blocat traficul. Da, Cosmin, e normal, încă este vară, e cald, lumea merge la mare. Hai să ascultăm Shakira cu Burna Boy, dai, dai, dar și Costi.

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum

0: magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange. E aici.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
6: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru. Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara îi aduce împreună pe Gypsy Kings, SARS, Turnip, Altenosfera, Lupii lui Calancea și Sururile Osoianu, Adrian Despot în Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!

0: direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Noi Markt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40% și un iPhone!
3: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
2: Ai pizza, ai iPhone!
3: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună!
4: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Somersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Ne întoarcem la hituri.

absolut nicio explicație pentru faptul că mi se pare senzațională partea lui Connector din piesa asta. Așa mi se pare mie, îmi place maxim. Deci îmi place maxim cum i-a ieșit bucata asta din Toreador. Este 15 și 10 minute, stăm împreună pe Zoo până la 16, știți deja. Numărul de WhatsApp 0748111550. Sper că îl știți deja, bine, foarte mulți îl știți, dar poate mai sunt oameni care vor să-l afle și de aceea îl spun în continuare. Aveam eu niște

0: pe WhatsApp. Rămâne să mai citesc din ele ce fac oamenii care ascultă Radio Zoo în ultimul weekend din vara 2026. O să ne întâlnim și luni, în ultima zi din vară. Atunci plângem împreună. Ia să vedeți, nu vă promit, dar vedem noi, facem cumva să fie bine. Ce mai fac oamenii? Sunt foarte mulți oameni care vor veni la spectacolul aviatic. Mi se pare tare. Uite, îmi scrie cineva, o să vin cu nepoțelul la Bias, care abia a venit din tabăra de zbor, iar acum este în aeroport la BBU la repetiții. Nu știu BBU, care-i prescurtarea, ce-i Băneasa, ceva? Și marți dimineață suntem în zbor spre Grecia. Stați că n-am văzut asta! Deci, pac-pac, aviație, chestii în weekend, show aviatic, marți dimineață, zburat direct în Grecia. Foarte tare, mari din Otopeni, mă bucur. Chiar mi se pare foarte bun planul vostru pentru final de vară, nu doar pentru weekendul ăsta. Și îmi confirmă că da, că acum nepoțelul este aici la Băneasa să vadă și repetițiile. Înseamnă că îl fascinează tare. Cine știe ce iese din asta? Bravo, încurajați-l! Bună, sunt Cezar, vă salut din Ungaria, de la lacul Balaton. Suntem în drum spre Italia. Gata vacanța, o zi frumoasă să aveți. Înțeleg, vă dați seama că pentru noi, cei care locuim în România, când zici să te îndrumi spre Italia, gata vacanța, sună... Și cum adică? Dar da, are logică în realitatea anului 2026 din România. Salutare, Mihăilă! Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? S-a trezit Tibi. Bună dimineața, Tibi! Ce-i cu asta cu Mihăilă? Că nu, Mihăilă nici nu e la radio, nici nu e român, nici nu e în Europa măcar. Deci nu că nu e în România, nu e în Europa. Salutare, Mihăilă, ești o prezență plăcută în urechile mele la 5-6 dimineața. O să-mi fie dor să te ascult la primele ore ale dimineții când mă voi întoarce acasă. Cred că e ceva vorba de faptul că locuiește prin America. Nu înțeleg altceva. Este un ascultător care e prin ceva marinar. Asta cred. Dar, da, nu mă numesc Mihăilă. Nu confunda lucrurile. Mihăilă este colegul meu, foarte talentat și el. Salutare! Stați așa, că am mesaj audio și de-aia nu știu ce să zic.
1: Salutare, domnule Păun. În vreo 6 ore plecăm către Turcia.
0: Bine, în vreo 6 ore. Tare, tare, tare. Nu contează cu ce plecați, important este să ajungeți cu bine acolo și să vă distrați dacă e cazul. Uite, mai am pe cineva care îmi spune că... Ciprian, mergem la meci, Corvinul Dinamo. Ciprian din Deva. Tare! Foarte tare, nu știu ce să spun, că nu știu cu cine ții. Să câștige cei mai buni. Ar fi indicat. Am un mesaj vii.

0: video de la o fetiță.
1: Radio, eu sunt Sofia și mergem la film. Vă doresc o zi bună.
0: Dacă vă vedeți, dacă ați vedea cât de frumoasă e și cum se filmează ea și cum face așa, adică, băi, e ceva cu copiii ăștia. Copiii ăștia înțeleg altfel telefonul, cu totul altfel decât îl înțelegem noi ceilalți mai în vârstă, nu știu cum să spun altfel. Deci, nu mai suntem copii, da. Te pupăm, mulțumim că ești cu noi pe Zoo și vizionare plăcută.

și Rareș, Apus de Soare. Ceva bun pentru voi de la Jennifer Lopez cu Jarakis, Jenny from

0: Subiectul zilei.
1: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
0: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
6: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
7: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
8: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
9: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan împotriva căderii părului.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
12: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar că nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
11: Avem nevoie de un aliat.
13: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informații de pe ambalaj.
14: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
15: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
14: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
16: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
17: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Mesaje pentru doamna care a zis că merge cu fetele la pescuit și la grătar. Au venit mesaje, dar am trecut peste, Lăsați fetele în pace să se, simtă bine. Așa, doar între ele. E minunat. Bună ziua. Unde se duc fetele? Așa, mai departe.

0: Toate au venit. E ok. Vreau să mai citesc câteva mesaje. La mulți ani, Moni, din partea echipei Plăcintescu. Să aveți un weekend fain. Weekend fain. La mulți ani, Moni, și de la noi, de la Radio Zoo. Bună ziua! Vă scriu pentru prima dată. Sunt Adrian din Baia Mare, iar eu mâine fac starea civilă. Cum adică? Stați că săracul Adrian. Adrian, respiră în primul rând. Respiră. Te văd un pic stresat așa, nu știu, încordat. Deci, nu faci starea civilă, mergi la starea civilă. Cel mult asta poți face, să mergi la starea civilă. Să înțeleg că te căsătorești. Puteai să spui, poți să, sau poate încă nu poți scrie cuvintele astea. Dar da, asta înțeleg bine, Adrian. Mâine te căsătorești. Asta se va întâmpla la starea civilă. Poate mergi invitat la alt eveniment. Habar n-am, e posibil. După cum ai scris aici, aș zice că tu ești protagonistul. Ce să zic, îți țin pumnii, Adrian. Dacă am înțeles corect mesajul tău, îți țin pumnii. Să fie bine, să nu fie rău. E o celebră vorbă. Aoleu, am primit gogoși de la ascultătorul care zicea pe la 1 că face gogoși și se pare că le-a și terminat. Între timp le-a și mâncat. Te invit la o porție de gogoși și mi-a trimis poză cu gogoșile. Nu e bine, nu e bine. Nu acum, nu la ora asta, 3:30, adică nu, dar da. Arată chiar foarte bine gogoșile, vorbesc serios, în poza pe care mi-a trimis-o. Bravo, felicitări, Vali se numește ascultătorul. Bună, Gabriel din Constanța zice, o să mă joc GTA. Gabriel, baftă! Dar vezi că dacă te joci, maxim 5 poți să joci, că n-a ieșit 6-le. A ieșit doar trailerul. Jocul în sine se lansează pe 19 noiembrie. Mai e un pic de așteptat până atunci. Sunt curios, o să vedem la finalul intervenției mele, nu intervenție, la finalul programului, ne uităm un pic să vedem ce-a mai făcut trailerul pe YouTube, câte vizualizări. Salutare, nu v-am mai scris de mult, să știți că mâine mergem la mare și îmi voi cunoaște viitorul cumnat. Wow! George, succes! Atât îți țin pumnii. Să fie și la tine bine, ca să nu fie rău. Salutare! Eu dădeam... Deci un ascultător spune... Salutare! Eu dădeam mesaje pe numărul ăla vechi al vostru. De vreo câteva luni fac asta. Am crezut că m-ați blocat.
1: Ai, ai, ai. Păi măi, Vlad, cum e posibil? Adică tu nu asculți
0: că spuneam în continuu aici numărul de telefon? Probabil ai presupus că e numărul ăla pe care îl aveai tu trecut în telefon. Mă bucur că te-ai lămurit, că nu te-a blocat nimeni. Ești binevenit și de acum încolo. Dar e și amuzant în același timp, așa, un pic de tot, e și amuzant. Am ceva foarte bun pentru voi imediat, nu că trebuie să vă dau hook-ul, că știu că așteptați melodia.

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20%!

Inamorenito! Hai că se încheie vara și aș vrea să tragem linie și să ne gândim cum va rămâne în istoria voastră personală această vară 2026. Ce v-a adus? V-ați îndrăgostit, poate? Poate v-ați dezdrăgostit? Poate v-ați luat casă, mașină, deși în perioada asta complicate? Spuneți voi pe WhatsApp la 0748111550 un singur lucru, ăla cel mai important, care v-a marcat poate anul, poate viața, dar cu siguranță vara. Hai să vedem, tragem linie, vă spuneam. Se încheie și ora și nu o facem oricum, ci cu Lazy și Joc, mor după tine, apoi, mai.

0: la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Rubrica de sănătate.
2: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit sub formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact, mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi eul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De 2 ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a 2 bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
9: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Vecina cea bună este simpatică,
12: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
13: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
14: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Doradă proaspătă, acvacultură Grecia la doar 41 de lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 28 și 30 august în limita stocului disponibil.
16: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
17: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
18: Ne întoarcem la hituri.

de tot. Uite, Costă zice că soție. Zice, apoi a completat 1 lună și 3 zile. Iar a completat de căsnicie. Mulți înainte, Costă, o să ai grijă de ea. Da? Și de voi și de tine. Vara asta, capacitatea fetei, zice Diana, 9,62. The best, wow, se mai zice capacitate? Oricum, 9,62. Felicitări, ai făcut ce trebuie și tu și ea. Cel mai important lucru pe care l-am făcut vara asta e că m-am însurat. Rău am făcut, glumesc, zice Alin. Mă, băieți, foarte bine. Deci, pare că e un nou. O să țin minte, să văd, o să vă mai întreb peste niște ani, să vedem. A fost un an bun ăsta, 2026, de căsnicii? De... Da, sigur. Sigur, sigur. Deja trăim în alte vremuri, înțelegem mai bine ce înseamnă un cuplu, ce nevoi sunt, ce ne cunoaștem pe noi mai bine. Păreți că nici cei mai tineri de pe lume, deci semn că v-ați gândit ceva până ați luat decizia asta, foarte bine. Bună, surpriza verii, am aflat că sunt însărcinată la 40 de ani, zice Ramona, deja în 4 luni când mi s-a confirmat. Wow! După 13 ani de la primul copil, un băiat, mai vine unul. Am trecut de jumătate de sarcină fără să știu. Mai am puțin și intru în concediu prelungit. Mamă, Ramona, wow! Chiar la distanță de 13 ani o să fii altă mămică. O să fii altfel. Chiar aș fi curioasă să-mi mai scrii, să-mi spui, să faci diferențe. Foarte tare, Ramona, bravo! Sarcină ușoară și pe mai departe, nașterea la fel. Și să vină sănătos cel mic și să se facă mare. Shakira și Burna Boy. Uite, și piesa asta a pornit așa ușor și s-a făcut mare.

foarte frumos, dar în poveste, bine, și în poveste, până la mai bine. Hai să vedem ce mai aduce vara, ce a adus vara 2026 pentru voi. Simona, de mult mi-a scris, Simona, bunăralul, vara asta mi-aduce încă o nepoțică, de asta ai fost acolo, Mara Ștefania, și vestea că fiica mea cea mare, care are doi copii, e iar însărcinată și o să aibă gemeni. Mamă, ce de treabă o să ai, ce tare, ce bogată ești, Simona, să fie sănătoși. Cel mai important lucru pentru mine este că am luat decizia de a mă reîntoarce în țară după 26 de ani de stat în Anglia. Cornelia, welcome back! Bine v-ai veni acasă! Sper să fie cea mai frumoasă perioadă din viața ta. Bună, vara asta am trăit intens. O super vacanță de 3 săptămâni, Singapore, de nota, stai că a zis așa, nota 10 plus. Bali, o mare dezamăgire. Și 3, m-am întors dezîndrăgostit, dacă așa se scrie corect, honey. Deci, te-am nimerit pe tine cu asta. Ești dezîndrăgostit, da, dar ești norocos că o să trăiești o nouă îndrăgosteală. Să fie de-aia intensă, frumoasă, frumoasă. Să ne povestești și nouă cum e.

0: strigăm Weekend, e Weekend.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Pe 10 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
3: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro.

0: până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
6: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
7: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
10: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
11: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
12: Vacanță

0: Primiți copii bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Auchan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40%

0: foarte haios mesajul citit de tine. Scris parcă nu era așa interesant, dar chiar așa citești tot. Se poate. Hai, un zi faină.
1: Eu le citesc așa cum mi le imaginez eu, că sunt scrise. Sper că n-am greșit. Honey, ce perioadă trăiește? Honey, vă dați seama, deci s-a întors dezîndrăgostit, da? Și zice că urmează să-și schimbe serviciul într-un alt domeniu. Mamă, ce curajos ești! Mult succes! Cu mutare de casă! Deci totul spre nou, schimbare totală. Câți ani ai? Câți ani ai? Că-s curioasă. Ce frumos, ce perioadă. Ah, parcă și eu respir aerul pe care îl respiri tu. Sună foarte bine. Mult succes, foarte tare. Vara aceasta și-am primit o imagine. Un pirs în mână. Da, există așa ceva. Curaj, curaj, mult curaj. Arată drăguț, într-adevăr. E o pietricică așa în încheietura mâinii, partea de, adică unde ar trebui să fie ceasul, acum e un cercel. Tare. Am mai văzut, și la cine am văzut? La Northwest. Fica lui Kanye cu Kim Kardashian. Da, am văzut că avea în degete. Nu știu dacă susțin așa ceva. Iubito fără chip sau fără nume. Alia, aș fi iubito. Ce versuri, ascultați și voi cu atenție această piesă. Foarte. Sunt curioasă unde vă duce cu gândul. Bad Bunny.

0: al doilea produs la CCC.
1: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
2: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
3: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.

0: casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare

0: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Somersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Ne întoarcem la hituri.

zoo.ro. Și zic, ce-a mai făcut Jennifer Lopez? Mi s-a părut că o văd pe J-Lo. Nu era J-Lo, era Andra, mă. Andra, pentru că a fost la noi și este articolul în care găsiți și cântarea live cu Anotimp. Da, superbă, superbă. Este așa, are un aer latin, e foarte bronzată, îmi place culoarea părului. Da, ok, trecând peste asta, să știți că vin știrile imediat cu Simona Jurca. Până atunci, până atunci... Solo tu. Uite, de la Andra la Costi. No tengo nada. Alături de care a lansat... Andra, piesa, nu? În noapte mă trezesc. Ok, Fly Project.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
2: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
1: Avem nevoie de un aliat.
3: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este

0: dar citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cai de la Letea, vin spumant, diverse sortimente la doar 22 de lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 28 și 30 august în limita stocului disponibil.
2: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine! De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
7: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai cașcaval felii de Laco de Sembiș, 100 de grame cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 25% reducere la doar 1,74 lei de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
13: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
14: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
15: 3, 2, 1.
16: Ne întoarcem la hituri.
15: Let's go!

0: 8:06. Știri la Zugu, Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Bucureștenii vor plăti facturi mai mari la apă și canalizare. Juventus Torino joacă în Giulești. Toamna aceasta sunt 24 de grade acum în capitală. Weekend plin de evenimente spectaculoase și restricții rutiere în București. Startul s-a dat azi pe aeroportul Băneasa. Are loc chiar în aceste momente repetiția oficială.

0: pentru Bucharest International Air Show ediția 2026, urmând ca show-ul aviatic propriu-zis să aibă loc mâine de la ora 10. Peste 200 de aeronave civile și militare și piloți din 7 țări vor face spectacol pe cer până seara târziu, când e programat un spectacol de drone și artificii. Duminică, fanii curselor pe două roți se adună în Piața Constituției pentru celebra competiție ciclistă L'Étape Bucarest a Turului Franței, iar de astăzi până duminică în Parcul Tei are loc Balcanic Festival. Șoferii sunt sfătuiți să evite zona centrală și de nord și să folosească pe cât posibil transportul public. Special pentru Bias, STB a înființat linia de autobuz 737, care va circula astăzi și mâine de la Piața Victoriei la aeroportul Băneasa. Guvernul intervine de urgență pentru a evita blocarea traficului aerian la noi în țară. Executivul a alocat peste 135 de milioane de lei din fondul de rezervă pentru a asigura plata salariilor și buna funcționare a Romața și implicit siguranța zborurilor până la procesul din ianuarie. Măsura vine la o zi după ce instituția a reușit să oprească în instanță poprirea de 20 de milioane de euro cerută de compania Pfizer în scandalul vaccinurilor anti-COVID. Bucureștenii vor plăti facturi mai mari la apă și canalizare. Scumpirea a fost votată în ședința Consiliului General de azi, iar primăria susține că majorarea tarifelor va permite realizarea unor investiții majore în rețea. Cu detalii, Adina Ferezan.
1: Consiliul General al Municipiului București a aprobat astăzi un act adițional la contractul de concesiune încheiat cu APA Nova, care prevede un nou program de investiții în infrastructura de apă și canalizare în valoare de aproape 500 de milioane de euro. Actul adițional include și majorarea tarifului pentru apă cu 0,85 lei pe metrul cub. Potrivit primarului general, creșterea calculată la nivelul unei familii este undeva la 28 de lei. Ciprian Ciucu spune că programul prevede intervenții pe 220 de kilometri de rețele de apă și canalizare în toate cele 6 sectoare ale Bucureștiului.
0: Adina Ferezan la sport. Juventus vine la București, va juca pe stadionul Giulești în faza unică din Europa League cu Hapoel Berșeva. Campioana Israelului a ales să-și dispute meciurile de pe teren propriu în România din cauza situației de securitate din regiune, însă suporterii români nu vor putea asista la meciuri. Pe lângă Juventus vor mai veni la București Dinamo Zagreb, Celta Vigo și OFI Creta. Printre celelalte meciuri tari din Europa League se mai numără AC Milan, Benfica, Juventus cu Real Sociedad și Bayer Leverkusen Marseille. Ararat Armenia, formația care a eliminat aseară Universitatea Craiova, va juca pe legendarul stadion San Siro cu AC Milan. Programul complet și datele exacte ale partidelor vor fi anunțate duminică de UEFA. 24 de grade acum la București, mâine se anunță vreme frumoasă cu o maximă de 27 de grade în capitală. Știrile se opresc aici, Raluca Benavides revine imediat, rămâneți pe Radio Zoo.

mă aude? Cosmina, nu știu dacă mai e pe scară. Sus pe scară, nu pe scară în bloc, pentru că știu despre fiica, ce se numește Cosmina, că în loc să se distreze cu prietenii din sat, o ajută pe mama ei sau pe mama lui, stai, pe mama ei. Nu știu dacă mama a scris, dar cred că mama, dacă scrie cu floricele. O ajută pe mama ei la treabă. Dar oare ce? Ce treabă? Că nu-mi dau seama. Bine, Cosmina, oricum, bravo, bravo, bravo ție. Și așa se termină și mai repede ce e de făcut și stați mai mult împreună. E totul... Stai că am apăsat pe aici și nu mai văd. Dar oricum, gata. Cosmina, ești foarte drăguță. Am și o poză cu tine, să știi, mi-a trimis mama ta.

0: 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe OptiBlue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
1: Rubrica de sănătate.
2: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit sub formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la 2-a oră.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.

0: venit blenderul nou.
1: Profită de electroofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Lavața Qualita Oro, cafea boabe 1 kg la doar 109 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 28 și 30 august în limita stocului disponibil.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Shake it to the max. Hai că am aflat între timp ce făceau Ximona și Cosmina. Curățenie generală. Curățenie generală.

Aoleu, ce senzație minunată la final, când se încheie toată treaba. Și mai e o senzație minunată când reușești să te desparți de anumite haine pe care nu le mai porți, dar le ții acolo. Zicea cineva că te gândești că pierzi banii. Banii au fost pierduți în momentul în care ai cumpărat acel lucru, deci nu te mai gândi la bani, că nu e ca și cum. Și da, am început să mai să mă desprind de tot felul de lucruri de prin casă, chiar și astea mici, așa, de decor, care până la urmă doar mă grămădeau așa vizual și e mai bine. Bravo, spor la treabă, fetelor. Bună, eu vă ascult cu drag și pregătesc un cadou personalizat pentru o colegă dragă de la muncă. Stai să vedem ce face. Desen. Așa talent, Denisa? O să se bucure cu siguranță. Foarte, foarte frumos. Bună, Raluca, mai ai febră musculară? Mă întreabă Dana. Mă, uite, mi-a trecut. Așa puțin pe seară m-a apucat asta de la spălat pereți. Și stai să vedem acum, că azi am și văruit. Vedem mâine. Dar, da, sunt surprinsă de corpul meu. A fost foarte drăguț cu mine. Nu mă chinuie. The Second Voice, ascultă-mi.

0: care s-au întâlnit astăzi la Râșnov. Sunt vreo 15 la număr de prin toată țara și wow, e impresionant ce au făcut fetele astea. Transmite-le felicitările noastre. Mi-a zis să votez un număr, pentru că fiecare operă de artă, aș îndrăzni a spune, are un număr alocat și mi-a zis mie să votez un număr. Nu am cum, și acolo nu am cum. Nu, efectiv, toate sunt superbe. E greu să... tot felul de zâne, popușele. Foarte tare, foarte tare. Felicitări, chiar sunt de pus, de înlocuit anumite bibelouri de prin casă cu așa ceva. Mult talent, multă răbdare și imaginație. Frumos, Alin. Deci, Alin, ești soț de croitoreasă sau iubit de croitoreasă? Foarte tare, frumos. În ce grup să mă bag și eu? Nu știu. Tabăra zugrăvițelor de poveste din Popeșe Orte.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
6: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantof.ro știe.
7: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
8: Până pe 30 august, ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
9: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litor Sal, hidratare corectă pentru un super vibe, electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litor Sal te simți revigorat și ești good to go. Litor Sal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Sephora Collection, Tarte, Bioma sau Clinic. Tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora. Sephora.
11: Wow, Profi e mereu aici. Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la înghețate pe băți Magnum. Ofertă supusă unor termene și condiții.
12: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
13: Destinul joacă ultima carte și nimic nu va mai fi cum a fost. Nu pierde ultimul sezon din Destine cu parfum de lavandă, joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
14: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
15: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
16: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
17: Ne întoarcem la hituri.

Mio, la revedere de la voi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine și azi și ieri, toată săptămâna. Mai avem săptămâna viitoare și gata, revenim la programul normal. Popescu, Teia și Cuza revin la ora asta, cum sunteți voi obișnuiți, iar eu de la ora 19. Raluca Benavides sunt, v-am pupat, nu vă las oricum, vine Adrian Lup și până

tuturor, profitați de zilele astea. E ultimul weekend de vară. Așa, nu contează, că mai avem zile calde, da? Așa, ca idee. Bine, ne povestim.

0: 30 august ai piepte de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La tine, la Selgros, ai cârnăciori de porc proaspeți din carmangeria proprie la doar 18 lei și 69 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
3: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
4: Din 4 septembrie, vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă. Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
5: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Tehnologie de top aveți?
10: Da.
11: Prețuri bune?
12: Ia să văd foaia.
9: Da, domnule.
13: I-am parafat. Clinica Santel. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
14: Clinica Santet poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
15: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
17: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

asta e de la Pharrell Williams și J Balvin, Safari, asta m-a ascultat la azi. Este 19:07. Doamne, ce frumos, în drum spre radio. N-am știut, de fapt am știut, dar uitasem de Bucharest International Air Show, unul dintre cele mai mari show-uri aviatice din România, organizat la aeroportul internațional Aurel Vlaicu, aici la Băneasa și Romaero. 28 august, adică astăzi am înțeles că e ziua de antrenamente, s-au terminat, nu mai sunt pe cer avioanele, dar mâine e spectacolul adevărat, cu demonstrații aeriene de la 10 până la ora 21, iar la final sunt programate artificii, concerte și așa mai departe. Cât de fain! Păi dacă mi-a plăcut astăzi ce am văzut, stau și mă întreb cum o să fie mâine. Chiar stau și mă întreb cum o să fie mâine. Frumos! Abia aștept. Este 19:08 deja. Adrianu pe aici, vă salut și e deja vineri! Ziua pe care o așteaptă toată lumea. După program, după ora 22, cum vă spuneam și ieri, intrăm împreună oficial în weekend. Adrianu pe aici, vă salut cu mare, mare drag. Bem și noi o cafeluță, ascultăm niște hituri, după ora 20 stăm și de vorbă și uite așa facem să fie bine, ca să nu fie rău. Sper că cât mai mulți dintre voi să fiți deja oficial în weekend sau chiar în concediu, încă în concediu. Moblax, Alif Keita, Amore, am pregătit pentru voi la radio Minelli Full Option și apoi Rare și Apus de Soare, pentru că hiturile se ascultă la zoo.

0: prețuri mici. Până pe 30 august, ai piepte de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Renovează mai ușor cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la Brico!
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de 2 ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea

0: Bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Wasserm Resistent cu capac diverse dimensiuni de la 9,49 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo. Speed
4: Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
6: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Zu, bună seara din nou, 19 și 32 de minute. E final de săptămână, analizez puțin situația în Most Wanted Top 10, mai exact. Die Die Number 1, Nueva Yol de la Bad Bunny pe 2 și Let Me Be de la Second Voice pe locul 3. Așadar, așa arată podiumul, avem și două piese în limba română între primele 10 cele mai bune din clasament. E vorba de Lazy Ed și Joe Mor După Tine. Și cea de-a doua nu e în limba română, dar e de la Ina Morenito. De ce am făcut asta? Pentru că mâine aflăm de la colegul Adi Mihaela de Hitman ce se schimbă în clasament în funcție de cum s-a votat toată săptămâna pe radiozu.ro. Most Wanted! Ok, ok. Voi faceți diferența acolo prin voturile pe care le dați pe radiozu.ro. Rămânem pe radio pentru că vine Rihanna, Te Amo, mai am pentru voi Mira cu Tălpile Goale, știu că vă place piesa asta, și Bad Bunny, locul 2 în Most Wanted, Nueva Yol pe Zoo.
1: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, Gustavi pulpe de pui 11,99 lei kilogramul și Pufina prosop de hârtie 2 la preț de unul, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
5: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
6: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
1: Între 26 august și 1 septembrie, avocado 4,39 lei bucata, prune 3,99 lei kilogramul și ciucaș pachet de 6 la 0,33 litri 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19 lei 99. Da, 30 de ouă cu 19 lei 99. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te

0: de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai înghețată Aloma Premium cu 35% reducere la doar 22 de lei și 19 bani și 25% reducere la struguri vrac. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Raiol, asta am ascultat la ZU, este 19:47. În drum spre radio am făcut o filmare în care am surprins un avion, nu știu exact ce model era, că era la mare distanță, am dat eu cu zoom acolo, dar nu s-a văzut și dacă s-ar fi văzut, probabil n-aș fi știut neapărat modelul, ceva F, ceva oricum de ăsta super rapid. Și o filmare interesantă, dacă vreți să o vedeți, o găsiți pe Facebook-ul meu, Adrian Lup, sau pe TikTok, Domnul Lup. Am postat acolo și văd că oamenii apreciază momentul ăsta. Cu siguranță ați mai văzut și alte postări și mâine veți vedea și mai multe, pentru că mâine e spectacolul adevărat. Astăzi am înțeles că a fost doar antrenamentul. Da, a fost frumos ce am văzut. Așadar, mâine de la 10 la 21

0: să fie spectacolul adevărat și la final sunt programate artificii, concerte și așa mai departe. Ok, imediat apare în studio colega Simona Jurca, la ora 20 ascultăm știri, chiar sunt curios ce informații ne aduce. Până atunci, mai am pentru voi Morandi, Miscali, Another Talk to You și Sean Paul cu Key și Acol, mai pe vechi, Give it up to me, pe zi.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact. Mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
1: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi.

0: 1 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico!
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
5: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
4: Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
6: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
7: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
9: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
10: Hesburger. You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: 23 minute știri la ZOO cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Motorina s-ar putea ieftini din nou de săptămâna viitoare. Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din Conference League. Sunt 23 de grade acum în București. Veste bună pentru șoferi, acciza la motorină scade și mai mult de la 1 septembrie. Reducerea va fi de 25% față de 20% cât a fost până acum. Ministerul Finanțelor a luat această decizie ca urmare a scumpirilor din ultimele două săptămâni. În prezent, prețul mediu al motorinei standard e de 10 lei și 23 de bani pe litru, iar de la 1 septembrie, odată cu aplicarea noii reduceri a accizei, prețul ar urma să scadă cu încă 15 bani pe litru, asta doar dacă între timp nu cresc cotațiile internaționale, fapt ce ar putea anula efectele posibile ieftiniri. Restricțiile pe Valea Oltului se prelungesc până pe 15 noiembrie. Direcția de drumuri și poduri Craiova a anunțat că măsurile care urmau să expire la sfârșitul acestei luni rămân în vigoare pe sectorul dintre Cărimănești și Câinenii Mari. Astfel, camioanele și utilajele grele de peste 7,5 tone nu vor putea circula de luni până sâmbătă între orele 8 și 17.30 pentru a permite continuarea în siguranță a lucrărilor de consolidare a versanților împotriva căderilor de pietre. Între timp, autostrada Sibiu-Pitești avansează, șoferii ar putea circula anul acesta pe încă aproape 10 km. Secțiunea 4, Ticveni-Curtea de Argeș A1 ar putea fi deschisă circulației până la finalul anului, înaintea termenului contractual, care e februarie 2027. În prezent, lucrările pe tronsonul de aproape 10 km au ajuns la un stadiu fizic de 97%. Tunelul Momâia, una din cele mai importante structuri de pe această secțiune, este aproape finalizat. Președintele Nicu Jordan a promulgat azi legea integrității. Șeful statului spune că a luat decizia sub presiunea termenelor europene pentru a evita riscul ca România să piardă fonduri vitale din PNRR. Nicu Jordan a precizat că își menține obiecțiile de neconstituționalitate și a cerut oficial Parlamentului să reia dezbaterile și să corecteze legea în sesiunea din toamnă. La sport, Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din faza unică a Conference League. Oltenii vor avea parte de meciuri de foc în această toamnă, urmând să primească pe teren propriu vizita celor de la Hetafe și FC Copenhaga, în timp ce în deplasare va înfrunta gruparea britanică Brighton. Programul complet al partidelor va fi anunțat duminică de către UEFA. Prima etapă e programată pe 15 octombrie. Vremea se mai încălzește puțin și devine călduroasă în vestul țării și parțial în centru. Vor fi și perioade cu noror și ploi, iar vântul va avea intensificări în sudul Banatului. Maximele de mâine vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, conform ANM. În București, cel senin și până la 30 de grade în termometre, acum sunt 23. Gata știrile, Adrian Luprevine, stați pe ZOO.

Dragoste, asta am ascultat la ZUS, a făcut ora 29 minute, bună seara din nou, doamnelor, domnilor, tuturor celor care au ajuns mai târziu pe radio. Facem și noi prezența, schimbăm și noi puțin atmosfera, luăm așa puțin pulsul acestei seri de vineri. Încă se zboară aici la Băneasa, deci bag de seama că nu s-au terminat antrenamentele pentru mâine. Bine, nu se mai întâmplă la nivelul la care se întâmpla cu o oră, ca de exemplu, dar am mai văzut câteva avioane pe cer. Interesant. Ce faceți? Cum sunteți? Gata? Ați intrat în weekend sau sunteți și voi ca mine? Exact ca mine, în câmpul muncii la ora aceasta. Dați-mi de veste, dați-mi un semn pe WhatsApp la 0748 111 550. Mesaj scris sau vocal, cum vă e mai simplu, cum vă e la îndemână. Teo Rose cu Andrei Ursu, imediat pe radio. Noaptea ne fură iubiri. Mai am pentru voi Let Me Be de la Second Voice și Lazy Yet cu Mario Fresh. Îmi place când pe zoo.

genul ăla de la Alina Eremia și Puia, s-am ascultat la radio. Bună, abia ce ne-am pornit la un drum de 16 ore de condus. Soțul din posesie e determinat să-l facem dintr-o bucată, dar poate îmi pui tu o vorbă bună să ne oprim în Atlanta, că arată foarte bine noaptea și mereu am fost doar în tranzit. Mulțumesc! Da, păi n-ai cum, nu, e ceva rău să faci drumul ăsta dintr-o bucată. Gândiți-vă la șoferii de tir care conduc, nu știu, câteva ore și apoi au pauză. Iar conduc câteva ore și apoi au din nou pauză și așa mai departe. De ce să faceți un drum de 16 ore dintr-o dată? Adică n-ai, efectiv n-ai cum. Faci din două și din două e un pic greuț așa. Și din două, dar aminte dintr-o bucată. Așa că faceți bine și faceți din mai multe bucăți. Vedeți voi, dar nu dintr-una. Bună seara, Adrian, fac și eu prezența. Seara liniștită și un sfârșit de săptămână minunat. Pupici pentru Daviduțu, Mirela din Irlanda. Mirela, și noi te pupăm. O seară liniștită și pentru tine și un sfârșit de săptămână minunat. Salutare, domnul Lup. Timpul trece, leafa merge. Noi cu drag muncim. Alin de la The Time Collector Deutschland. Ok, în regulă, să aveți spor! Bună seara! Noi am venit de la Fetești, ne plimbăm prin București acum. Mâine mergem la Bias. Da, ați apucat, ați prins ceva? Aici e exact lângă aeroportul Băneasa și am văzut niște avionuri frumoase. În drum spre Pitești am plecat de la Bias, a fost foarte frumos, la anul vom veni în ziua 2. Păi mâine e ziua 2, mâine e spectacolul adevărat. Astăzi a fost doar antrenamentul, doar de pregătire, așa, de încălzire. Dacă mai aveți mesaje, dacă sunteți cu mine pe radio, dați-mi un semn să știu că sunteți pe aici. Nu mă lăsați, dă unul singur. Haideți pe WhatsApp la 0748 111 550 și rămâneți cu mine pentru că am pregătit 300 și Andra. Un salut cu toți.

0: dimineață, Ina Morenito și Tyler Warner.
1: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru.

0: grupii lui Calancea și sururile Osoianu, Adrian Despot în Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Grönung Intens, 250 de grame, la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai smochine proaspete cu 50% reducere la doar 1,99 lei și cârnați Maestro 200 de grame cu 35% reducere la doar 13,84 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
0: Ce faci în ultimul weekend din august? Hai la mare! Pe 29 și 30 august ne vedem la cea de-a patra ediție a festivalului Darurile Mării. În Agigea, Andra, Alex Velea, Emma, Vescană, Raluca și Rareș urcă pe scenă alături de multe alte surprize. Duminică închidem cu un super foc de artificii. Te așteptăm de la ora 18 în parcul Mihai Eminescu. Intrare e liberă!
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: am ascultat la radio. Bună seara din nou. Salutare, duc clienții la Oktoberfest Brașov cu lacrimi în ochi, gândindu-mă că puteam fi eu acolo. Salut colegii de pe Uber Brașov. Mesaj venit de la Sișu. Păi lasă și tu mașina pe dreapta undeva și du-te acolo. Salut, Adrian, la prima ta zi de muncă după vacanță te-am ascultat pe ruta Baia Mare-Oradea. Am ajuns la 22 fix când ai ieșit de la butoane. Te salut, Luca Paul, salutare, te salut și acum pe unde ești? Care-i treaba? Bună seara din Italia, până ieri vă salutam din România, dar acum vacanța s-a terminat și mai avem puțin până la căsuța noastră din țara adoptivă. De luni, serviciul ne așteaptă, un weekend plăcut. Salutări și seară bună, Costel și Dana, Claudiu și Diana. Vă pup cu mare, mare drag. Rămâneți cu mine pe radio, da? Ia ce avem aici, stați așa că avem, dar nu știu ce avem.
1: Bună seara!
0: Salut!
1: Eu sunt de 20 de ani în Italia și tot timpul când am venit acasă am făcut 23 de ore în continuu. Abia așteptam să ajung în România, la întoarcere opream, dar la venit în țară nu mă opream până acasă.
0: Ok, mulțumesc pentru informație. Da, asta cu referire la mesajul Iuliei, care a zis că s-au pornit la un drum de 16 ore de condus și al nostru român stabilit în Italia a zis: domnule, când vin acasă în România 23 de ore îi dau glonț. Da, e riscant, n-aș face asta, e foarte greu, nu știu. Da, poate sunt unii care poate să meargă așa, dar eu nu n-aș merge. Pado, Belu, Demotan, Sine, Muminte, am pregătit pentru voi la radio Hugel și Ultranade, Moving to the Sun și apoi Topic cu Becky G, Sorry Papi, super piesă pe radio. Iar voi, dacă sunteți cu mine pe radio și n-ați dat un semn, haideți pe WhatsApp la 0748111550. Cum e seara asta de 28 august, adică vineri, pentru voi, de unde ascultați Radio Zoo?
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Topic și Becky G, Sorry Papi, 20:46. Bună seara, salutări din Montreal, vă ascultăm cu plăcere, la noi acum începe weekendul. Suntem mai întârziați. Toate cele bune, Neluțu, salut Neluțu. Păi stai liniștit că nici mie nu mi-a început, ca de exemplu. O să înceapă după ora 22 weekendul meu. Avem un vocal de la Luca Paul. Ia, ia.
1: Înainte de ora 7 am plecat și am ajuns la ora 22 și astăzi vineri ne-am întors de la Oradea, tot cam în perioada asta, tot cam în fusul la orar între 8 și 22, așa că ne-am dus cu tine și cu tine venim în vacanță ascultându-te. Vă salut pe tot. Salut.
0: Salutare. Ai auzit cum s-a auzit mesajul tău? Groaznic, dar toate, cu toate astea l-am lăsat. Cred că erai pe Bluetooth-ul de la mașină sau ceva. Data viitoare încearcă să-l deconectezi, să dai direct mesaj pe telefon. Bună seara, Adi, mi se faină, mâine mi se termină vacanța și sunt prezentă pe Radio Zoo de azi dimineață de la matinal. Ariana sunt. Ok. Te salut. Salutare. Gata vacanța, am început în forță, chiar de suntem departe de țara noastră dragă. Voi ne aduceți un pic din ea când ascultăm. Ce drăguț ai spus-o, ai spus-o foarte, foarte drăguț. Așa și e. Să știi că nu e singurul care spune asta. Costi, Adrian Șaguna, Benzol, Solo Tu, The Urs, Tărâmul Interzis și Florian Rus cu Holy Moly, Atâtea Inimi. Iar noi ne reauzim după ora 21.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 26

0: De 31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Ne întoarcem la hituri.

și Bipolar Sunshine, Paradise. Asta am ascultat la radio la matinalul de vară zi, săptămâna aceasta, într-o dimineață, nu mai știu exact în care, Andra a venit și a cântat noua ei piesă Anotimp, live și în premieră. E vorba de o piesă care a fost lansată pe 13 august și care vorbește despre importanța de a trăi iubirea la timpul potrivit. Altfel, nu va dura decât un anotimp, așa cum se numește și piesa. Dacă ai ratat momentul, e simplă treaba, îl găsești pe radiozu.ro și dacă nu l-ai ratat și vei să-l retrăiești, radiozu.ro, fix pe pagina principală, ai dat un click și ai rezolvat. Când ai tu timp și chef, este 21 și 2 minute. Adrian Lupa aici, în continuare alături de voi, până la ora 22 mai stăm și am pentru ora aceasta pregătit așa, Lazy Ed și Joe Mor după tine, Gloria Estefan, Oi și Emma, Noaptea, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara!

0: Asta e de la Alex Velea, Carnaval pe Zoo 21 și 13. Salutare din nou tuturor, bună seara, bine v-am regăsit.
1: Salut Adi, te salută Manu din Moeciu, am ajuns acasă mai devreme, acum de vreo 40 de minute și am ajuns sus, vreau să mă odihnesc, pentru că mâine dimineața am un drum lung și acum ascult Radio Zoo până termin programul. Să ai o seară minunată, Adi!
0: Manu din Moeciu, mulțumesc tare mult pentru prezența ta și pentru mesajul tău. Avem

Superliga. Astăzi e runda cu numărul. Ce runde e? Runda cu numărul... Nu pot să-mi dau seama. Numărul 7, da. Universitatea Cluj, Petrolul Ploiești, minutul 12, 1-1. Deci s-au marcat 2 goluri în 12 minute. Ok, interesant. Și mai devreme s-a jucat FC Voluntar Oțelul Galați mâine și poi mâine și răspoi mâine alte și alte partide din Superliga. Veria imediat pe radio, Minelli și Busta Rhymes, Azucar. Un poquito azúcar que quita mi amargura, es lo que necesito para mi armadura. Shakira cu Burna Boy, Dai Dai.

0: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru. Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara îi aduce împreună pe Gypsy Kings, SARS, Turnip, Altenosfera, Lupii lui Calancea și Sururile Osoianu, Adrian Despot în Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru! Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
1: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
0: Vă așteptăm cu mic cu mare la un weekend de mișcare la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Mario Frejenato și Johnny Romano, Inimă stai, asta m-a ascultat la Zoo. Salutare din garaj, Sandu din Vaslui. Salutare, Sandule, ce faci în garaj, măi omule? Salutare din militar, nu te-a zăpăcit tipul din Măiciu? Nu, Manu din Măiciu e prietenul meu. Să rămână pentru mesaj. Ce se întâmplă? Ce se face pe la militari într-o seară de vineri, 28 august? Care e activitatea de bază pe acolo? În altă ordine de idei, eu am mai pregătit pentru voi niște piese și o să vă placă. Ca de exemplu, Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, Bad Bunny, Nueva Iol și DJ Goja cu Jason Derulo și Melody Michico pe Zoo.

apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru. Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara îi aduce împreună pe Gypsy Kings, SARS, Turnip, Altenosfera, Lupii lui Calancea și Sururile Osoianu, Adrian Despot and Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!

0: succesul prin Romaero. Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
1: Stop! De ce ai plătit doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

deja 50 de minute. Cred că e pauză pe la Cluj. V-am zis că se joacă meciuri din Superliga, da. Universitatea Cluj, Petrolul Ploiești, 1-2 după primele 45 de minute. Cam așa se prezintă situația. Mâine, poi mâine și război mâine, evident, alte partide. Cel puțin personal mie mi-a scăzut așa interesul pentru Superliga, pentru că sunt din nou dezamăgit de faptul că o singură echipă românească din toate, dintre toate, a reușit să ajungă în Conference League până la urmă. Se visa la Europa League, da, din păcate ieri Craiova a fost eliminată în Armenia după un penalti, mă rog, repetat de două ori și a doua oară transformat. Asta e. Să vedem, poate o să fie mai bine la anul, poate Craiova o să facă puncte în sezonul ăsta de Europa și în felul ăsta o să ajute puțin și coeficientul României. În 10 minute apare în studio colega Simona Jurca, ascultăm ultimele știri ale zilei la ora 22. Eu sunt Adrian Lup, mulțumesc tare mult că ați stat cu mine pe radio și în seara aceasta, în principiu toată săptămâna, ne reauzim săptămâna viitoare, luni, tot de la 19 la 22. Până atunci, mai stăm de vorbă pe Facebook sau pe Instagram, Adrian Lup. Așa m-am găsit. Să aveți o seară frumoasă și mai ales ușoară dacă sunteți în continuare în câmpul muncii și un weekend pe placul vostru. Atât. Vă las cu Calvin Harris și Dua Lipa, One Kiss, J-Lo, Love Don't Cost a Thing și cu Sam Hunt, Take Your Time. Seară frumoasă. V-am pupat. Pa!

0: 22, știri la Zucu, Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit, de luni vom merge de la București la Bacău doar pe autostradă. A început etapa a 7-a Superligii, sunt 22 de grade acum în capitală. Weekend plin de evenimente spectaculoase și restricții rutiere în București. Startul s-a dat azi cu repetițiile pentru BIAS. Show-ul aviatic propriu-zis are loc mâine. Peste 200 de aeronave civile și militare și piloți din 7 țări vor face senzație pe cer, începând cu ora 10 până seara la ora 21, când e programat un spectacol de drone și artificii. Duminică, peste 2000 de cicliști din 17 țări vor pedala în Piața Constituției pentru l'etap Bucarest a Turului Franței, iar de astăzi până duminică în Parcul Tei are loc Balkanic Festival. Șoferii sunt sfătuiți să evite zona centrală și de nord a capitalei și să folosească pe cât posibil transportul public. Special pentru BIAS, STB a înființat linia de autobuz 737 de la Piața Victoriei la aeroportul Băneasa. De săptămâna viitoare vom circula neîntrerupt pe autostradă de la București la Bacău. Segmentul Ajut Bacău al autostrăzii Moldovei A7 se inaugurează luni de la ora 16. Astfel, șoferii ar urma să scape de blocajele, radarele și trecerile prin localități și să parcurgă distanța de la București la Bacău în 2 ore și 10 minute față de 3 ore și jumătate 4 ore cât făceau până acum pe DN2 E85, supranumit și Drumul Morții. România ar putea avea un nou guvern după 1 septembrie. Anunțul vine de la președintele Nicu Șordan, șeful

Statului spune că se caută în continuare o variantă majoritară, iar negocierile vor fi reluate săptămâna viitoare. Conform ultimelor informații, scenariul favorit al președintelui ar fi un guvern cu miniștri politici, dar condus de un premier independent. A început etapa a 7-a Superligii, FC Voluntari a obținut doar o remiză cu Oțelul 2-2. Ucluj Petrolul se joacă acum, la pauză scorul era 1-2. Dinamo are meci mâine în deplasare cu Corvinul, FCSB joacă duminică cu UTA Arad, iar Rapid primește vizita Universității Craiova luni. Sunt 22 de grade acum la București, mâine se anunță vreme frumoasă și o maximă de 27 de grade în capitală. Gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo.

întoarcem la hituri.